Hvala vam.

u kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: cili svi zna, more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko, sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mutit, al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj, hajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja, kad

I hate to say it, it's probably me.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto
1: da. What's up?

0: nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Good morning.

0: like a dream.
1: Radio Konjic.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Radio Konjica, sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I na početku radne sedmice za vas smo pripremili zanimljivi i raznovrstan program. Donosimo vam najnovije informacije, aktuelnosti iz naše sredine, ali i teme koje su obilježile protekli dan. Posebnu pažnju danas posvjećujemo izborima koji su održani tokom proteklog dana. Naravno, u sve to očekuje vas i muzika, korisne informacije i sve ono što vam je potrebno za ugodan početak dana. A za sam početak našeg današnjeg programa donosimo vam informacije o vremenskim prilikama. Kakvo nas vrijeme očekuje danas i šta nam donosi ostatak dana, saznajte u nastavku jutarnjeg programa Radio Konjica. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 na jugu do 13, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni Celzijusa.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak, 5. oktobar 2026. godine. Bosna i Hercegovina jučer je prvi put glasala na općim izborima sa novim tehnologijama. Građani su jučer birali članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, entitetske parlamente i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zabilježene su i manje nepravilnosti. Rad biračkih mjesta u Konjicu je na pojedinim biračkim mjestima bio produžen, a na jučerašnjim općim izborima ukupno je glasalo 11.239 glasova ili 52%, izjavio je Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic. On je rekao da je to ukupan broj glasova, uključujući i nevažeće listiće. Glasačko tijelo na području Konjica brojalo je 21.573 birača. Zadovoljni smo izbornim procesom i građani su pokazali da su demokratski zreli. Nismo primili ni jedan prigovor, ni žalbu. 159 birača je bilo prijavljeno za glasanje posredstvom 6 mobilnih timova i svi su glasali, rekao je Miljević. Glasanje je obavljeno na 39 redovnih biračkih mjesta, od kojih je jedno bilo za glasanje u odsustvu, a jedno za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima. Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692 konvertibilne marke, zagarantovana 826 konvertibilnih maraka, dok je najviša penzija 3461 konvertibilna marka. Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na temelju 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874 konvertibilne marke. U federaciji je nešto iznad 472.000 korisnika, a za isplatu penzija potrebna su 372 miliona konvertibilnih maraka. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije sa trafopodručja Puhale 1 i Puhale 2 Polje Bijela da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom u ponedjeljak 5. oktobra 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici dočekuje Poljsku u četvrtom kolu grupe B4 Lige nacija. Zmajevi su prva tri kola osvojili 5 bodova nakon remija 0-0 protiv Poljske u Varšavi. Savladali su Rumuniju sa 4-2, dok su u petak na Bilinom polju odigrali 1-1 protiv Švedske. Poljska je u posljednjem kolu uvjerljivo savladala Rumuniju sa 6-0. U okviru 8. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu je na gradskom stadionu u Konjicu Igman ugostio Budućnost iz Banovića i slavio rezultatom 2-1. Konjičani su tako upisali nova 3 boda i nastavili seriju kvalitetnih rezultata. U posljednjih 5 prvenstvenih utakmica Igman je ostvario 4 pobjede i 1 remi. Sa ukupno 15 osvojenih bodova, Igman trenutno zauzima 5. mjesto na prvenstvenoj tabeli. U narednom 9. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Igman će gostovati u Tešnju, gdje će odmjeriti snage sa

0: ekipom Toška. U sedmom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug fudbaleri Klisa poraženi su na domaćem terenu od Ljubuškog rezultatom 3-1. Klis će u narednom osmom kolu gostovati u Gornjem Vakufu Uskoplju, gdje će snage odmjeriti sa ekipom HNK Sloga. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 11. oktobra. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic na sjajan su način otvorile VABA U15 turnir u Sarajevu. U veoma uzbudljivoj utakmici u subotu su savladale domaću ekipu ženski košarkaški klub Play-off Sarajevo rezultatom 50-44 nakon velikog preokreta u drugom poluvremenu. Najefikasnija u ekipi Konjica bila je Lemana Šarić sa 18 poena, 7 skokova i 4 osvojene lopte. Ajna Mehić postigla je 13 poena uz 6 skokova i 7 osvojenih lopti. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 stepeni na jugu do 15, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 5. oktobar 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Marketing.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: U studiju su Aida Krejhić i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović osvojili najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
0: Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili SDA, SNSD i koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine. Prati ih SDP.
1: Radikalni desničar Flavio Bolsonaro odnio pobjedu u prvom krugu izbora u Brazilu.
0: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Poljske igra meč četvrtog kola UEFA Lige nacija.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme. Željka Cvijanović, Deris Bećirović i Darijana Filipović u naredne će 4 godine biti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije ažurirani jutros. Nakon više od 95% prebrojanih glasova, Željka Cvijanović iz SNSD-a usvojila je više od 288.000 glasova ili 55,41%. Denis Bećirović iz SDP-a Bosne i Hercegovine dobio je više od 210.000 glasova, odnosno 26,78%, a Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine više od 109.000 glasova ili 13,89%. Bećiroviću i Cvijanović ovo je drugi uzastopni mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
0: Na izborima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, HDZ i koalicioni partneri te Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista za pravdu i red.
1: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije za predsjednika Republike Srpske najviše glasova osvojio je kandidat SNSD-a Savo Minić, više od 52%. Za pozicije potpredsjednika najviše glasova dobili su kandidati SDA Ramiz Salkić i SDP-a Ivan Begić.
0: Najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila je Stranka demokratske akcije, pokazuju preliminarni rezultati CIK-a. Slijede SDP Bosne i Hercegovine, HDZ Bosne i Hercegovine sa koalicionim partnerima i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka.
1: Upotreba novih izbornih tehnologija obilježila je opće izbore u Bosni i Hercegovini. Iako su prvih nekoliko sati zabilježena kašnjenja i tehničke poteškoće s novom opremom, sistem se uspješno stabilizirao tokom dana. O novim tehnologijama sinoć je na preskonferenciji u Sarajevu govorio i predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Na konferenciji su objavljeni i podaci prema kojima je na izbore na redovnim biralištima izašlo oko 42% građana s pravom glasa, ali je članica CIK-a Irena Hadžija Abdić napomenula da to nisu potpuni podaci. Slušamo izjave Jovana Kalabe i Irene Hadžiabdić.
2: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%. Također od svih općinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla za koji smo ih upotrebljavali.
3: Ali ova statistika odazivu nije konačna. Znate da nisu izbrojani glasovi iz inostranstva, glasovi u odsutnosti, glasovi putem mobilnog tima, nepotvrđeni glasački listići. Naša izlaznost na općim izborima je u trendu svih ovih godina do posljednjih izbora 2022. godine bila između 55 i 56%. 2022. godine iznosila je 51,4%, na prošlim lokalnim izborima 48,14%. Sad smo na 42%, ali to nije odaziv birača u Bosni i Hercegovini, on će sigurno biti viši nakon što izbrojimo sve narednih dana.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je više od 100 težih oblika izbora.

0: izbornih nepravilnosti saopćeno je iz koalicije nakon zatvaranja biračkih mjesta. Danas će objaviti preliminarnu ocjenu izbornog dana, govore menadžer za odnose sa javnošću Hasan Kamenjaković i projekt menadžer koalicije Dario Jovanović.
1: Ono što smo vidjeli jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara.
2: Sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ako gledamo na nivou statistike, na 89% biračkih mjesta zabilježen je pad izlaznosti, skoro 10% u prosjeku. Na preostalih 11% zabilježen je neznatan rast. Na pojedinim biračkim mjestima, u Prijedoru, Zvorniku, Posušju, Novom Travniku, Jablanici, Širokom Brijegu, Zenici, Ravnom, Derventi, Laktašima i Ljubuškom, izlaznost je manja za 30 do čak 53%. Iako izlaznost na prvu djeluje manja, smatramo da je ona zapravo u mnogim segmentima realističnija, jer konačno nemamo sve ove nepravilnosti koje smo imali ranije, a koje su napumpavale izlaznost i davale lažnu sliku odzivu birača. Kao što su glasanje više puta, glasanje umjesto neizašlih na izbore, glasanje umjesto umrlih, glasanje na više biračkih mjesta, zloupotreba praznih glasačkih listića, dopisivanje glasova na glasačkim listićima, invalidacija i sl. Prema onim podacima s kojim mi raspolažemo, 85% rezultata je zaprimljeno u prvih 60 minuta. To je nevjerovatan napredak u odnosu na prethodne izborne cikluse kad smo ove rezultate čekali i po 25 dana.
3: Rezultati izbora donijeli su i prve reakcije stranaka sa sjedištem u Sarajevu. SDA slavi ubjedljivu pobjedu na državnom i nivou Federacije Bosne i Hercegovine. SDP pobjedu Bećirovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu očekuju da će biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti. Iz Demokratske fronte i SBB-a ne kriju razočarenje, dok predstavnici naše stranke i NIP-a poručuju da su očekivali bolje rezultate. Marko Vuković.
4: Iz Socijaldemokratske partije istakli su da SDP popravio izborni rezultat, izrazivši očekivanje da će imati veći broj mandata u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, te poručili da trojka zaslužuje ostati na okupu ukoliko izborni rezultat bude omogućavao nastavak saradnje. Slušamo dio obraćanja kandidata koalicije Ujedinjeni za državu BiH, člana SDP-a i novog starog člana državnog predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Denisa Bećirovića.
5: Građanke i građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
4: Glavni rival Bećirovića u trci za predsjedništvo, lider SDA Bakir Izetbegović, rekao je da je ova stranka popravila rezultat za 25%.
6: To znači sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2. I svuda tako, u državi i u kantonima. Kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti.
4: A ulogu u formiranju vlasti imaće i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je ostvarila dobar rezultat, istakao je predsjednik stranke Semir Efendić.
7: U većini kantona Stranka za Bosnu i Hercegovinu će biti parlamentarna, u kantonu Sarajevo to je opet respektabilan rezultat sa više od 30.000 glasova prema trenutnim procjenama 8 mandata. Prema ovim procjenama državni parlament bi trebao biti otprilike 3 mandata. Uglavnom, zaista jedna respektabilna podrška za Stranku za Bosnu i Hercegovinu. To su trendovi za Stranku za Bosnu i Hercegovinu zaista dobri.
4: Sa druge strane, predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić nije krio razočarenje.
8: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Recimo da su to za nas onako malo porazne stvari, ali odluku naroda prihvatamo. Bosansko-hercegovičko društvo je takvo kakvo i pokazalo je šta želi. Što se mene lično tiče, iskreno da vam kažem,

0: vidjet ću šta ću da uradim, dan je pametniji od noći.
1: Predsjednik naše stranke Sabina Ćudić istakla je da su građani federacije glasali za promjenu vlasti, ukazavši na oprečne rezultate koje je naša stranka ostvarila na različitim nivoima. Posebno je naglasila dobar rezultat u Tuzlanskom kantonu.
2: Nažalost, ta situacija nije ista u Sarajevskom kantonu i tekako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo, gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
1: I lider Naroda i pravde Elmedin Konaković poručio je da je očekivao bolji rezultat, ali da je stranka, kako je ocijenio, ostala stabilna.
3: Mi smo ostali potpuno na istom nivou proteklih izbora procentualno, ali je mala izlaznost utjecala na broj mandata, pa smo na nivou države sada na 2, na nivou federacije 5, na kantonu Sarajevo isto 5. Dobre rezultate smo napravili u Bosansko-Podrinskom kantonu. Parlamentarni smo i dalje i u Zeničko-Dobojskom kantonu, Srednje-Bosanskom kantonu, 2 mandata su izvjesna u Tuzlanskom kantonu.
1: Iz Narodnog evropskog pokreta BiH naveli su da su očekivali bolji rezultat, dok je sa druge strane loš rezultat ostvario SBB, a predsjednik Fahrudin Radončić najavio je da će stranka u narednom periodu proći kroz promjene. Za BiH Radio 1, Marko Vuković.
4: U Republici Srpskoj SNSD je na izborima odnio pobjedu na ključnim funkcijama, ali i u entitetskom parlamentu osigurao stabilnu većinu s koalicionim partnerima. Opozicija je poražena posebno kada je riječ o inokosnim funkcijama za koje je SDS imao 2 kandidata. Neuspjeh je doživjela i lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Dragan Maksimović.
5: Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, Željka Cvijanović osvojila je 55,6% glasova i daleko je ispred protiv kandidata Marinka Božovića iz SDS-a i Nebojše Vukanovića nezavisnog kandidata u SNSD-u Slavlje, a prvi čovjek stranke Milorad Dodik kaže da je ovo tek početak.
6: Tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći, ha?
5: Željka Cvijanović i Savo Minić.
7: Mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje. Ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu.
8: Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske.
5: Razočarenje u redovima opozicije prvenstveno SDS-a koji su za 2 inokosne funkcije imali 2 kandidata, Branka Blanušu za predsjednika i Marinka Božovića za predsjedništvo. Oba su doživjeli poraz, a krivicu prebacili unutar opozicije.
9: Pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat odradio posao za poziciju.
10: Nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se, a kad su u pitanju ovi rezultati, konkretno za predsjednika Republike Srpske, mislim da je tu uglavnom sve jasno i da je gospodin Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske.
5: U pokretu Sigurna Srpska su zadovoljni rezultatom, kaže predsjednik pokreta Draško Stanivuković, iako je rezultatski očekivao mnogo više s obzirom da je okosnica kampanje bila sigurno premijer.
11: Inače, ako pričamo o promjenama, jedna ključna stvar da se desi promjene da bude izlaznost preko 50, preko 55%. Čak dolazimo do jednog paradoksa političkog, ali se desio, mi ga poštujemo i šitavat ćemo ga, te čak na ovim generalnim opštim izborima manja izlaznost nego na prijevremenim.
5: Nebojša Vukanović je izjavio da je ekstremno razočaran, ishod izbora nazvao je šokom.
12: Dakle, treba reći da ovaj narod voli ovakvu vlast i meni je žao što sam izgubio majku u ovoj borbi, što sam žrtvovao sebe, što sam izgubio 20 godina najboljeg života, što sam upropastio porodicu skačući za ovakav narod, a onda narod za koji smo se borili vraća ovako da, ne znam, Lazar i Đole i Grki imaju simboličan broj glasova van Trebinja.
5: Od ostalih partija iz Republike Srpske cenzus su prema dosadašnjim rezultatima prešli Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića kao i DNS i Socijalistička partija koja očekuje zastupnika i na državnom parlamentu. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
4: Stranke sa hrvatskim predznakom

0: Kom ostvarile su očekivani rezultati na ovim izborima. HDZ Bosne i Hercegovine se pozicionirao kao treća parlamentarna stranka na državnom i nivou federacije, te kao vodeća u četiri kantona s hrvatskom većinom. Stranke petorke ne kriju zadovoljstvo ostvarenim planovima, parlamentarnim pozicijama. Dragana Radovanović Čalija.
1: Ubjedljivu pobjedu za hrvatskog člana predsjedništva na 95% prebrojanih glasova odnijela je kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine Darijana Filipović, čak 37.000 više od kandidata DF-a Slavena Kovačevića. HDZ u prvi plan stavlja činjenicu da, kako navode, bošnjački narod nije birao hrvatskog člana predsjedništva, kaže Filipović.
2: Da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time. Kad hrvatski narod dobiva, dobiva i Bosna i Hercegovina. Mi jesmo različiti i toga se ne trebamo sramiti. Ali mi smo jednako vrijedni i jednako je naša domovina Bosna i Hercegovina.
1: HDZ je prema istom broju prebrojanih glasova treća parlamentarna stranka na nivou Bosne i Hercegovine i za predstavnički dom državnog parlamenta osvojili su 13% glasova. Jednako su se pozicionirali u federalnom parlamentu na treće mjesto sa 13,5% osvojenih glasova. Vodeća su stranka po glasovima u kantonu 10, zapadnohercegovačkom, hercegovačko-neretvanskom i posavskom kantonu. Strategija do 2040. godine je naredni korak, kaže predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
3: Nama je ostalo jako puno raditi posla. To ćemo raditi naredne 4 godine. Od one strategije za koju sam rekao na posljednjem skupu, koju smo napravili do 2030. godine, koju će novo vijeće ministara, nova vlada federacije, nove županijske skupštine provesti u naredne 4 godine.
1: Hrvatske opozicione stranke po prvi put su se grupisale, te su tako Hrvatska republikanska stranka HDZ 1990. Hrvatska seljačka stranka, Hrvatski demokratski savez i Hrvatski nacionalni pomak na ove izbore izašli kao hrvatska petorka na državnom nivou. Bez obzira na izgubljenu trku za predsjedništvo, ciljeve su ostvarili, kaže predsjednik RS-a Slaven Raguž, jer ih očekuju poslanička mjesta.
4: Bilo je neregularnosti, ali sad da se mi koristimo terminologijom da je to uvjetovalo izborni rezultat, to ne možemo kazati jer je rezultat realan, rezultat je takav kakav je, se narod je izabrao i nakon objave službenih rezultata idemo u bitku. Dakle, mi svoje ciljeve koje smo zacrtali smo zadovoljili, parlamentarni smo na svim razinama.
1: Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.
5: Ova koalicija nastavlja svojim putem. Mi smo, ono što je meni najvažnije, kao rezultat, ciklus idu, stekli jednu razinu povjerenja, stekli smo razinu međusobnog poštovanja, stekli smo razinu naših odnosa na tragu onoga što od nas naš narod traži, a to je da se grupiramo.
1: Naredni period pokazat će kako će se hrvatske stranke pozicionirati u vlasti na svim nivoima, no za sada svi jasno izražavaju zadovoljstvo rezultatima koje ocjenjuju realnim zahvaljujući novim izbornim tehnologijama. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Analitičari koji su pratili izborni dan u programu BHRT-a ocjenjuju da su osnovna obilježja ovogodišnjih izbora upotreba novih tehnologija, slaba izlaznost i loš rezultat opozicije. Ipak njihova očekivanja su da će dosadašnje političke blokade biti što prije prevaziđene, te da će se pristupiti skorom formiranju novih organa vlasti. Dragan Stegić.
6: Na ovogodišnjim izborima u odnosu na prethodne je postignut određeni napredak, posebno imajući u vidu da su izostala osporavanja izbornih rezultata ili nadležnosti Centralne izborne komisije, poručuje viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Miloš Davidović.
7: Moje mišljenje je da su ovi izbori pokazali definitivnu dominaciju etnonacionalnih političkih stranaka i etnonacionalnih političkih koncepata u Bosni i Hercegovini i definitivno svaka vlast odražava ono što je volja naroda i imamo će da svaka država i svi građani zaslužuju onakvu vlast kako oni suštinski žele. Koliko god smo napredovali na dan izbora, mislim da i dalje loše trendove i rezultate bilježimo u svim onim danima koji su prethodili izbornom danu kada se također izborni integritet gradi i osnažuje.
6: Novinar Dženana Aladžuz je mišljenja da je jedno od obilježja ovih izbora i loš rezultat opozicionih stranaka.
8: Pokazuje nam se da mi u stvari nikad nismo ni imali opoziciju. Mi uvijek imamo

0: na nacionalističke stranke koje imaju osigurano glasačko tijelo, a svi ostali koji se pojavljuju na tom političkom ringu, jel, previše su osioni i elitistički da bi shvatili da moraju ustati svojih fotelja i ići od jednog do drugog. Nacionalne stranke će uvijek dok postoje imati svoje glasove. Nikako da shvate da ima dio glasača, glasačica koji će kazniti, isto kao što će nagraditi. I valjda će im ovo sada biti nauka.
1: Politolog Marko Lucović očekuje da će određeni pozitivni efekti ovogodišnjih izbora rezultirati bržim formiranjem vlasti u Bosni i Hercegovini.
2: Izborna tehnologija je uradila svoje, imali smo nikad brže rezultate, tako da ovo je jedna pozitivna stvar. Nadam se da će postizborna koalicija teći kudikamo brže u odnosu na izbore 2022. godine, da će se koalicije što brže uspostaviti kako bi se krenulo raditi na važnim pitanjima koje čekaju Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno i na ovim domaćim temama, ali i na temama koje su jako bitne poput Europske unije i izbornih reformi.
1: Međutim, predsjednica udruženja Oštra nula, Milica Pralica, smatra da slaba izlaznost na izborima, posebno mladih, ne nagovještava neke konkretne i brze promjene.
3: Većina građana je rekla, ok, ne želimo da izađemo na izbore, to je neki naš vid davanja saglasnosti, odnosno nesaglasnosti. Mladi ljudi su rekli da su im kampanje nezanimljive. Mi nismo glasali opet za, mi smo glasali protiv. Nažalost, nisam optimistična, bojim se da ćemo čekati 6-8 mjeseci, ćemo možda imati formiranu vlast, ako institucije upravo iz Evropske unije, međunarodna zajednica ne pritisnu naše političke elite, kao što su ih pritisnuli da ove godine imamo i nove izborne tehnologije.
1: Analitičari su saglasni u tome da je vrijeme predizbornih verbalnih sukoba i političkih blokada za nama, te da je obaveza izabranih pojedinaca koji su dobili povjerenje građana da što prije u okviru svojih nadležnosti usmjere Bosnu i Hercegovinu ka evropskim integracijama. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: U prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu pobjedu je odnio sin bivšeg predsjednika ove zemlje, Flavio Bolsonaro, pobjedivši aktuelnog ljevičarskog predsjednika Lulu da Silvu. Izbori su bili tjesni, a Bolsonaro je imao 47,24% u odnosu na Lulinih 44,91% glasova. S obzirom na to da nijedan kandidat nije osvojio najmanje 50% glasova, izbori će biti održani i u drugom krugu.
5: Srednjoškolci u Francuskoj danas će se ponovo vraćaju na barikade u okviru protestnog pokreta koji ozbiljno potresa vladu predsjednika Emanuela Macrona. Protesti postaju sve nasilniji, što govori i podatak da je jedan od maloljetnih demonstranata u Marseju napao prolaznicu improviziranim bacačem plamena. Policija je prošle sedmice uhapsila više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnika. Protesti su počeli zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoba. Evropski parlament počinje plenarnu sjednicu koja će trajati do 8. oktobra. Zastupnici će raspravljati o mjerama za jačanje konkurentnosti Europe, očekivanjima u budžetu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kontinuiranoj podršci Ukrajini i o stanju na Bliskom istoku. Danas počinje isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najniža penzija iznosi 692, a najviša oko 3460 maraka. Penziju za septembar primit će više od 473.400 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 373 miliona maraka.
4: U Sarajevu danas počinju Dani mentalnog zdravlja. Ovogodišnje aktivnosti organizovane su pod sloganom Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, a cilj je da se kroz edukaciju, razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje dodatno ojača svijest o značaju mentalnog zdravlja te smanji stigma koja i dalje prati ovu temu u našem društvu.
5: Danas se obilježava Svjetski dan učitelja s ciljem isticanja važnosti njihovog rada i uticaja na razvoj društva u cjelini. Ovogodišnja tema obilježavanja je uz učitelje 60 godina zaštite profesije, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. U vremenu brzih tehnoloških promjena, novih načina komunikacije i sve većih očekivanja od obrazovanja, od učitelja se danas očekuje mnogo više od prenošenja znanja. Oni su pedagozi, mentori, ali i oslonac učenicima u trenucima kad im je podrška najpotrebnija.
4: Širom Bosne i Hercegovine obilježava se Dječja nedjelja s ciljem promocije dječjih dječjih prava, poboljšanja društvene brige za djecu i njihovog položaja u zajednici. U brojnim lokalnim zajednicama bit će organizirani raznovrsni programi koji će obuhvatiti

0: U glavnom programu publika može pogledati nizozemski komad Pad Granade, historijsku predstavu koja spaja pripovijedanje, lutke, igru sjenki, animaciju uživo i muziku.
1: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici igra meč četvrtog kola UEFA Lige nacija. Protivnik je selekcija Poljske, protiv koje su BH Zmajevi prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Utakmica na stadionu Bilino Polje počinje u 20:45, a ostale detalje donosi Darko Đerić.
2: Poljaci na uzvrat u Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
3: Mislim, znamo svi tabelu čitati i znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta 3 boda.
2: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu nacija. 3 utakmice, 2 remija i 1 pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
4: Mislim da se dobro osjećamo. Posle svakog tekme probamo se najbolji način porovati. Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
2: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0:0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3:1, tako da na Bilino Polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45. Direktan prenos je u programima BHRT-a. U našoj grupi u istom terminu, ali u Bukureštu, igraju Rumunija i Švedska. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
1: U Bijeljini i Tuzli su 2 stepena, Sarajevu i Banja Luci 3, Bihaću 4 i u Mostaru 9 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović osvojili najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
0: Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobili SDA, SNSD i koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine, prati ih SDP.
1: Radikalni desničar Flavio Bolsonaro odnio pobjedu u prvom krugu izbora u Brazilu.
0: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Poljske igra meč četvrtog kola UEFA Lige nacija. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejehić, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Sinela Šumar.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do

0: sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dva sata si provela sama kraja gledala, dugo se pitala. Nije li smjela tvoja haljina bijela i da li si najljepša? Bila je subota,

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

slaviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio

0: ja platit ću tišinu.
1: Radio Konjic. Marketing.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Ponedjeljak je 5. oktobar 2026. godine i pred nama je još jedno jutarnje druženje koje ćemo, nadamo se, provesti u dobrom raspoloženju. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste početak nove sedmice dočekali odmorni, nasmijani i spremni za sve ono što nam donosi novi dan. I za nas je izborna nedjelja. Jučer su u Bosni i Hercegovini održani opći izbori, pa ćemo tokom dana u našem programu govoriti više o izbornim rezultatima. A danas je i svjetski dan prosvjetnih radnika, čega ćemo se također dotaći u nastavku našeg jutarnjeg programa. Kada je riječ o vremenu, danas nas očekuje pretežno sunčan dan uz malu do umjerenu oblačnost. Kao i svakog jutra, pripremili smo aktuelnosti iz Konjica i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana, ali i naravno dobar muzički izbor. Zato ostanite uz Radio Konjica, mi ćemo se pobrinuti da vam početak ove oktobarske sedmice bude što ugodniji. A sada je vrijeme za muziku.

što me osjećam. Kad je prvi put vidiš, ko da je izronila iz dalekog sna.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. U nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.

kao Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Tu je i rijeka Neretva koja je izmjerena u hidrološkoj stanici Glavatičevo u 7 sati. Vodostaj iznosio 20 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. U izvještaju su također evidentirani i požari tokom proteklog dana, odnosno protekla 24 sata. Tako se navodi da su u Mostaru bila aktivna 4 požara, u Čapljini 3, Čitluku 1, u Konjicu 1. Podsjetit ćemo, od 11 sati 37 minuta do 18 sati 30 minuta u mjestu Strgonice gorjela je šuma, trava i nisko rastinje. Što se tiče Jablanice, od 8 sati 20 minuta do 16 sati gašenje požara na Vrsnici, od 9 sati 20 minuta do 10 sati 35 minuta. Na požarištu je djelovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je izbacio 9 vedara vode. Od 16 sati 15 minuta do 19 sati 30 minuta obilazak požarišta na Čvrsnici evidentiran. Prilikom obilaska požarišta uočeno je da na više mjesta ima otvorenog plamena. A nakon redovnog izvještaja Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, prelazimo na izvještaj rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjica. U protekla 72 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 100 pacijenata, 22 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 8 kućnih posjeta. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Stala sa Radio Konjica.

0: Vukovića, nekadašnjeg direktora druge osnovne škole Konjic, te je uputio i čestitku svim prosvjetnim radnicima, a izjavu gradonačelnika Ćatića slušamo u nastavku.
1: Obilježavajući dan prosvjetnih radnika nastojimo da se sjetimo svih onih ljudi koji su utkali svoje znanje u mnoge generacije koje su ugradile i naš Konjic i našu domovinu Bosne i Hercegovine, što je važno istaći, i branile i odbranile našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Danas s ponosom se sjećamo svih njih, a s posebnim poštovanjem se sjećamo onih koji su dali svoje živote za ovu domovinu i koji danas više nisu s nama. A s ponosom također danas prepričavamo sve one lijepe trenutke koje smo doživljavali u sklopu svog redovnog obrazovanja. Tako da se trudimo da u sklopu obilježavanja dana prosvjete i radnika imamo uvijek jedan razgovor sa ljudima koji su obilježili naše obrazovanje ovdje u našem Konjicu. Jedan od tih razgovora bio je zajedno sa bivšim direktorom druge osnovne škole, gospodinom Mirkom Ivkovićem, gdje smo se prisjetili lijepih trenutaka mene kao učenika te škole i gospodina Mirka kao direktora škole. U tom dijelu lijep razgovor, lijepe uspomene, kao i lijepe poruke za sve nas koji smo prošli, koji smo u nekim drugim aktivnostima, ali naravno i poruka i za one koji trebaju tek da dođu u školske klupe. A također i dugogodišnje iskustvo dalo je za pravo, naravno, Mirku da uputi jednu poruku i djeci i naravno svojim kolegama. Još jednom želim da čestitam Svjetski dan prosvjetnih radnika.
0: A u nastavku slušamo izjavu i Mirka Ivkovića, penzionisanog prosvjetnog radnika.
2: Ja bi zahvalio se pozivu, gradonačelnik je mogao i da zove još drugi penzionisani ljudi, jer ja ako sam bio direktor škole, masu što sam postigao u školi, to sam postigao sa svojim kolegama. Tako da nešto je mene izabrao, mogao je bilo koga drugog da izabere i da im isto kaže kakav je to poziv, šta je ovaj dan se slavi od 1996. godine, stavi se u 100 zemalja, tako da slavi i u našoj državi. Ja čestitam još jednom svojim kolegama ovaj dan, tako da mogu masu ljudi da spomenem koji su dali doprinos u obrazovanju Konjica, tako da ne bi sad ja da nabrajam to, jer imamo i ove žive, imamo i mrtve, i da ljudima koji su mrtvi, da im i njihova imena da nabrojim, da se unuci sjete da im je dedo ili baka bila izvrstan pedagog. Pa svi ljudi koji vole djecu, treba da voli djecu i da se sjeti da i on bio dijete, da se sjeti iz svog djetinjstva, onda mogao i da bude dobar prosti radnik. Da zna da i on bio dijete i da sve ono što je prošlo treba da vrati učionicu. Pa pokušavao sam da napravim dobru školsku klimu. To ljudi znaju koji su radili sa mnom u razredu, da ljudi u školi znaju da kako oni ocjenjuju učenika, da i učenici ocjenjuju mene kao direktora, ocjenjuju školu, ocjenjuju kao nastavnika, to je jedna slika škole u jednoj zajednici. Pokušao sam kod djece da razbije, možda će malo i kolege nastavnici da zamjere, da oni uče radi sebe, a ne radi nastavnika, jer ono znanje koje on nauči nije to bitno, ta ocjena hoće li biti 3, 4, 5, nego ono što on zna i on je ponio za život. Jer dešava se da učenici pretežno nastavnici traže od učenika ono što oni znaju, ali oni bi trebali da njima predaju ono što učeniku treba. Ne može čovjek da radi nikakav posao ako ne voli taj posao, onda ga otaljava. Bilo šta da radi, on otaljava to. Da odaberu poziv ako ga vole. Ako ga ne vole, onda će mučiti i djecu, a mučiti i same sebe. Ko mogu da kažem da najveći đak u školi je učitelj. Jer on pođe u školu od 7 godina i završi, izađe iz škole sa 60 godina. I zato ga treba poštovati. A najteže je učenicima, jer i nastavnici pitaju ono što oni znaju, a ne ono što im oni treba, nego što im treba u životu. Pa bio je i gradonačelnik i dobar učenik, dobar, što ono kažu, moj pedagoški uspjeh. A evo vidi se kroz ovo što je postigao. Ja još jednom spominjem da ovo sve što sam ja radio u školi, to sam uz pomoć kolega koji su imaju ocjenu o meni. Škola ima i pozitivnu i negativnu, onaj, i dobre ocjene i loše ocjene, tako da normalno da imam i ja i loši ocjena i pozitivni ocjena. Ne mogu kažati da sam bio najbolji, ali nisam bio ni onako kako me fale, ali nisam bio ni loš kako me kude. I još bi jednom ja čestito dan učitelja kolegama.

Poštovani slušaoci, 9 je sati i 41 minuta, jutarnji program Radio Konjica, nastavljamo aktuelnim temama. Naime, Bosna i Hercegovina jučer je prvi put glasala na općim izborima sa novim tehnologijama. Građani su jučer birali članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, entitetske parlamente i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zabilježene su i manje nepravilnosti. Rad biračkih mjesta u Konjicu je na pojedinim biračkim mjestima bio produžen, a na jučerašnjim općim izborima ukupno je glasalo 11.239 birača ili 52%, izjavio je Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic. On je rekao da je to ukupan broj glasova, uključujući nevažeće listiće. Glasačko tijelo na području

području Konjica brojalo je 21.573 birača. Glasanje je obavljeno na 39 redovnih biračkih mjesta, od kojih je jedno bilo za glasanje u odsustvu, a jedno za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima. A o izbornim rezultatima moći ćete slušati opširnije u našem programu od 10 sati i 15 minuta, a mi u nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo redovnu rubriku Pregled pisanja štampe, gdje su također u fokusu jučerašnji izbori, tako da u dnevnom avazu između ostalog čitajte. Izbori 2026. Objavljeni preliminarni rezultati. Novi saziv BH predsjedništva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izašlo 41,48% birača. Puračić glasao u 102. godini. A pored svih izbornih aktuelnosti, sport je zauzeo svoje mjesto na naslovnici dnevnog avaza. Zmajevi čekaju Poljsku, Barbarez ne želi kalkulisati pobjedom protiv Poljske, možemo doći na domak cilja. A nakon naslovnice dnevnog avaza prelazimo i na naslovnu stranu oslobođenja. Bećirović, Filipović i Cvijanović u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, navodi se u oslobođenju. A da odahnete malo od izbora, tu je i rubrika Sport Plus, emotivni oproštaj Džeke, posljednji ples kapitena, Niko nas ne može lagano dobiti, Ajša Livadić, BH Dijamant u fabrici šampiona, pobjede Bosne i Gokeje i Širokog. A nakon pregleda pisanja štampe nastavljamo s muzikom.

0: je Dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Pred kraj našeg jutarnjeg programa nekoliko sportskih informacija. Fudbaleri Igmana nastavili su niz dobrih rezultata na gradskom stadionu u Konjicu. Igman je u subotu gostio Budućnost iz Banovića i slavio rezultatom 2-1. U narednom devetom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Igman će gostovati u Tešnju, gdje će odmjeriti snage s ekipom Toška. U sedmom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jugu fudbaleri Klisa poraženi su na domaćem terenu od Ljubuškog rezultatom 3-1. Klis će u narednom osmom kolu gostovati u Gornjem Vakufu Uskoplje, gdje će snage odmjeriti s ekipom HNK Sloga. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 11. oktobra. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic na sjajan su način otvorile VABA u 15.

turnir u Sarajevu. U veoma uzbudljivoj utakmici u subotu su savladale domaću ekipu ženskog košarkaškog kluba Playoff Sarajevo rezultatom 50-44 nakon velikog preokreta u drugom poluvremenu. Domaće košarkašice mnogo su bolje otvorile susret i na odmor otišle s čak 15 poena prednosti. Na semaforu je bilo 29-14. U nastavku utakmice djevojčice iz Konjica pokazale su karakter borbenosti i veliku želju za pobjedom. Čvrstom odbranom i mnogo boljom igrom postepeno su smanjivale zaostatak, preuzele kontrolu nad utakmicom i na kraju stigle do velikog preokreta i pobjede rezultatom 50-44. Najefikasnija u ekipi Konjica bila je Lemana Šarić s 18 poena, 7 skokova i 4 osvojene lopte. Ajna Mehić postigla je 13 poena uz 6 skokova i 7 osvojenih lopti. Posebno raduje reakcija ekipe nakon teškog prvog poluvremena minus od 15 poena. Nije bio razlog za predaju, već dodatni motiv da pokažu karakter i borbenost, naveli su iz ženskog košarkaškog kluba Konjic. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u jutarnjem programu Radio Konjica. Ostanite s nama i u nastavku. Kao što smo najavili, od 10 sati i 15 minuta u našem otvorenom programu slušajte više o općim izborima 2026. koji su održani tokom proteklog dana. Srdačno vas pozdravljaju i ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.

slušate otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Jučer su u Bosni i Hercegovini održani opći izbori za sljedeće nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i skupštine kantona u federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima biralo 518

0: nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Zahvaljujući izbornoj tehnologiji već smo dobili prilično precizne podatke o glasanju, o kojima ćemo danas govoriti u našem programu. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, sastav predsjedništva BiH za mandat od 2026. do 2030. godine činit će Denis Bećirović kao član iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović kao članica iz reda hrvatskog naroda, te Željka Cvijanović kao članica iz reda srpskog naroda. U utrci za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH najviše glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine osvojila je SDA, slijede SDP i HDZ. BiH, a u RS-u najviše glasova je osvojila stranka SNSD. SDA ubjedljivo vodi utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, SDP je druga, a HDZ-ova koalicija treća. Najviše glasova na općim izborima 2026. za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona osvojila je koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom, stranka demokratske akcije druga, dok je socijaldemokratska partija BiH treća. Prema podacima Gradske izborne komisije Konjicu je glasalo 11.239 birača ili 52%. Rad biračkih mjesta u Konjicu je na pojedinim biračkim mjestima bio produžen, a glasačko tijelo na području Konjica je brojalo 21.573 birača. Glasanje je obavljeno na 39 redovnih biračkih mjesta, od kojih je jedno bilo za glasanje u odsustvu, a jedno za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima. 159 birača je bilo prijavljeno za glasanje posredstvom 6 mobilnih timova. Čućete u nastavku razgovor Aide Šabanović sa predsjednikom Gradske izborne komisije Konjice Ejubom Miljevićem.
1: Predsjednik Gradske izborne komisije Ejub Miljević naš je sagovornik. Nakon što su zvanično zatvorena biračka mjesta, kolika je izlaznost?
2: Možemo da konstatujemo da je od 21.573 registrovani birača na današnjim izborima glasalo 11.239 glasača. Procentima 52%. Dakle, radi se o jednoj respektabilnoj izlaznosti. Dakle, u ovoj zbiru od 11.239 nalaze se svi oni koji su pristupili glasanjem, kao tu su i važeći i nevažeći glasački listići i svi ostali.
1: I kako ocjenjujete ovogodišnji izborni proces?
2: Pa evo, kao i svim ciklusima, građani Konjica su svoju dužnost i ostvarili svoje biračko pravo vrlo respektabilno i pokazali su da su demokratski zreli.
1: Da mi kažete, što se tiče novih izbornih tehnologija, da li je i u tom segmentu sve proteklo u najboljem redu?
2: Mogu da iskažem svoje zadovoljstvo, sve je bilo u redu. Evo, sada imamo sljedeći korak koji se tiče pakovanja tih izbornih tehnologija i dopremanja u izbornu komisiju. Nadam se da će taj korak biti uspješno odrađen.
1: Kada su u pitanju mobilni timovi, da li su oni svoj posao odradili onako kako je i predviđeno?
2: Mobilni timovi su obišli sve registrovane glasače, svi su glasali, već su ti paketi spremni za transport prema Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Da li je bilo evidentirano nekih neregularnosti tokom dana?
2: Mi kao Gradska izborna komisija do sada nismo primili niti jedan prigovor, niti žalbu na postupanje da li biračkih odbora ili učesnika u izbornom procesu.
1: Hvala vam na svim dosadašnjim informacijama, gospodine Miljević.
0: Ostanite s nama, u nastavku donosimo preliminarne rezultate sa jučerašnjih izbora. Uskoro se vraćamo sa novim informacijama.

Slušate otvoreni program Radio Konjica. Objavljeni su novi preliminarni rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što je obrađeno 95,52% biračkih mjesta. Prema najnovijem presjeku, sastav predsjedništva BiH za mandat od 2026. do 2030. godine činit će Denis Bečirović kao član iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović kao članica iz reda hrvatskog naroda, te Željka Cvijanović kao članica iz reda srpskog naroda. Prema dosad obrađenim glasovima, kandidati koji će činiti novi saziv predsjedništva ostvarili su sljedeći rezultat. Denis Bečirović 210.483 glasa, odnosno 38,17%, Darijana Filipović 109.168 glasova, odnosno 46,56%, te Željka Cvijanović 288.606 glasova, odnosno 55,41%. Bečirović i Cvijanović osvojili su najveći broj glasova u svojim izbornim jedinicama, čime se osigurali još jedan četverogodišnji mandat u predsjedništvu BiH. Cvijanović je u RS-u ostvarila više od 55% glasova, dok je Bečirović zadržao prednost u trci za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Izbor Darijane Filipović istovremeno predstavlja povratak HDZ BiH u predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon 8 godina. Filipović će na toj funkciji naslijediti Željka Komšića. Novi saziv predsjedništva BiH u naredne 4 godine imaće niz važnih ustavnih nadležnosti. Među njima su vođenje vanjske politike, imenovanje mandatara za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predlaganje godišnjeg

budžeta institucija BiH te predstavljanje države u međunarodnim organizacijama i diplomatskim forumima. Nakon pjesme vraćamo se ponovo sa aktualnim informacijama, sa novim presjecima.

0: Slušate Radio Konjic.
1: U programu Radio Konjica nastavljamo govoriti o izbornim rezultatima nakon jučer održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini. U utrci za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH najviše glasova u Federaciji BiH osvojila SDA, slijede SDP i HDZ BiH, a u Republici Srpskoj najviše glasova je dobio SNSD. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u utrci za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH najviše glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine osvojila je stranka Demokratske akcije. SDA je prema presjeku dobila 236.894 glasa, odnosno 31,57% glasova. Slijedi SDP BiH sa 117.040 glasova ili 15,60%, dok je treća koalicija predvođena HDZ-om BiH sa 97.840 glasova, odnosno 13,04%. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 65.782 glasa ili 8,77%, Narod i pravda SD BiH 51.917 glasova ili 6,92%, a koalicija Željko Komšić za građansku državu 47.753 glasa ili 6,36%. U Federaciji BiH slijede Hrvatska petorka sa 33.309 glasova ili 4,44%, zatim koalicija NES, BiH, PDA i Naprijed sa 31.667 glasova ili 4,22%, te naša stranka sa 30.323 glasa ili 4,04%.

Radio Konjic. U nastavku rezultati za federalni parlament. Stranka demokratske akcije ubjedljivo vodi u utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 228.230 glasova, odnosno 30,64% pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ažurirani 4. oktobra u 22 sata i 45 minuta. Prema tom presjeku SDA ima više glasova nego drugoplasirani SDP Bosne i Hercegovine i treće plasirana koalicija predvođena HDZ-om Bosne i Hercegovine zajedno. SDP je osvojio 114.825 glasova, odnosno 15,42%, dok HDZ-ova koalicija ima 100.737 glasova i 13,56%. Na četvrtom mjestu je Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 67.244 glasa, odnosno 9,01%. Petu poziciju zauzima Koalicija Narod i Pravda, SD BiH, SPU BiH sa 48.428 glasova i 6,52%. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine primljeni su rezultati sa 3039 od ukupno 3177 biračkih mjesta, odnosno 95,65%. Evidentirana su 744.782 važeća glasačka listića.

Radio Kornic. U otvorenom programu Radio Konjica nastavljamo govoriti o preliminarnim rezultatima općih izbora održanih jučer u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, najviše glasova osvojila je koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom sa 29.048 glasova ili 37,42%. Stranka demokratske akcije je druga sa 19.481 glasom ili 25,09%, dok je Socijaldemokratska partija BiH treća sa 7.417 glasova ili 9,55%. Koalicija HDZ 1990, HSS

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: radio uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini, SDA, SNSD i HDZ, veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Nove izborne tehnologije uspješno položile test, Bosna i Hercegovina ima najbrže rezultate izbora u historiji.
1: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra, podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se ažuriraju, ali preliminarni podaci pokazuju da su najveći pobjednici SDA, SNSD i HDZ. U trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Pećirović i Darijana Filipović.
0: Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, a za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Prema broju mandata u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prednjače SDA i SNSD, a slijede ih SDP, HDZ i Pokret Sigurna Srpska. U parlamentu federacije najviše mandata osvojila je SDA, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske SNSD. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona, pokazuju podatak Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Opće izbore ubilježila je i prva upotreba novih tehnologija. Iako su nakon otvaranja biračkih mjesta zabilježene poteškoće, Centralna izborna komisija ocijenila je izborni dan uspješnim. Izbore je obilježila i niska izlaznost od oko 42%, ali to nisu potpuni podaci, govore predsjednik i članica CIK-a Jovanka Laba i Irena Hadžiabdić.
2: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%. Također od svih općinskih i gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla za koji smo ih upotrebljavali.
3: Statistika odazivu nije konačna. Znate da nisu izbrojani glasovi iz inostranstva, glasovi u odsutnosti, glasovi putem mobilnog tima, nepotvrđeni glasački listići.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti. Koalicija će danas objaviti preliminarnu ocjenu izbornog dana, govore menadžer za medije Hasan Kamenjaković i projekt menadžer Dario Jovanović.
4: Ono što smo vidjeli jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku ere izbora u Bosni i Hercegovini, u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara.
5: Sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta.
0: Udruženja i porodice žrtava genocida u Srebrenici traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U pismu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine navedeno je da je riječ o pritisku organa Republike Srpske pod izgovorom navodnih finansijskih provjera. Zahtijevaju suspenziju postupajuće tužiteljice, kao i da državno tužilaštvo preuzme predmet. Od OHR-a i međunarodne zajednice traže da osiguraju provjeru poslovanja isključivo putem nadležnih državnih institucija i direktan monitoring nad ovim procesom kako bi se spriječilo zastrašivanje zaposlenih i opstrukcija rada Memorijalnog centra. Danas je Svjetski dan učitelja. Ovogodišnja tema je Uz učitelje 60 godina zaštite profesije, unapređenja statusa i oblikovanja suočavaju, ali ističu i važnost rada učitelja i njihovog uticaja na razvoj društva u cjelini.
1: Francuske vlasti najavljuju zatvaranje više od 400 srednjih škola zbog protesta koji već nekoliko dana potresaju zemlju. Učenici su izašli na ulice zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. U proteklim danima uhapšene su hiljade učenika. Opširnije Igor Božović.
6: Poljaci na uzvratu.
7: Klub Europskih konzervativaca i reformista počeo je s procesom prikupljanja potpisa za zabranu francuskog ljevičarskog pokreta, tvrdeći da je francuska radikalna ljevica iz stranke Nepokorena Francuska aktivno organizirala prosvjede u kojima su zapaljene 24 francuske srednje škole, a ozlijeđeno je više od 60 osoba, među kojima 40 nastavnika. U neredima koji već danima potresaju Francusku, učenici traže bolje uvjete obrazovanja. Francuska se godinama suočava s manjkom obrazovnog kadra, pa razredi broje i po 40 učenika u odjelu, dok je školski inventar zastario i loše održavan. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey najavio je zatvaranje više stotina srednjih škola nakon najava novih prosvjeda.
8: Još nemamo točne podatke o broju blokiranih srednjih škola, još ne. S druge strane, danas će biti zatvoreno nešto više od 400 srednjih škola, bilo zato što je došlo do materijalne štete koja onemogućuje prihvat učenika, primjerice uništavanje protupožarnih sustava, bilo zato što su djelatnici bili napadnuti. U tom slučaju, moja je dužnost kao poslodavca zaštititi ne samo učenike, nego i osoblje. U takvim su okolnostima te ustanove danas zatvorene.
7: Učenici nakon neuspjelih pregovora s vladom sada pozivaju na takozvani treći čin, te pozivaju studentske udruge da im se priključe. Francuska policija pozvala je roditelje da utječu na svoju djecu kako bi prosvjedi bili mirnog karaktera, naglašavajući da su se u prosvjede uključile i osobe s kriminalnim dosjeima, kako ih nazivaju profesionalnim prosvjednicima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. Odluka je uslijedila nakon što je parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Sanchezova socijalistička radnička stranka zaostaje u predizbornim anketama, što bi moglo značiti otvaranje novog prostora u Europi za napredovanje desničarskih stranaka.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi na Bilinom polju u Zenici dočekuju Poljsku, protiv koji su prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Kerim Alajbegović neće igrati zbog povrede, a broj 11 zadužio je Esmir Bajraktarević. Utakmica počinje u 20:45 uz direktan prenos u programima BHRT-a. Detaljnije Darko Đerić.
6: Poljaci na uzvratu Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
9: Mislim, znamo svi tabelu čitati i znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na

0: ta tri boda.
1: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu nacija. Tri utakmice, dva remija i jedna pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
2: Mislim da se dobro osjećamo posle svakog tekme, probamo se najbolji način se oporavati. Mislim, za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
1: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0-0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3-1, tako da na Bilino polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 14 stepeni, Tuzli 16, Mostaru 21, u Neumu 22 stepena.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Nakon završenog uviđaja normaliziran je saobraćaj u mjestu Čusto Brdo na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Adis Muhić.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Pored utakmice fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske u Zenici, večeras je na programu još 7 utakmica u Ligi nacija. U našoj grupi Rumunija će dočekati Švedsku, u susjednoj grupi Sjeverna Irska čeka Gruziju, a Ukrajina se sastaje sa Mađarskom. U diviziji A Francuska igra protiv Belgije, dok će Italija dočekati Tursku. U C ligi igraće Kipar Letonija i Crna Gora Jermenija. A iz sinoćnjeg programa izdvajamo duel u Eindhovenu, gdje je Srbija poražena na gostovanju Holandiji sa 2-1. Poveli su domaći preko Kup Minersa, a svega 4 minute kasnije Cvetković je izjednačio. Srbija imala svoje prilike, ali sve u vodu palo kada je Zirkze pogodio u 72. pa izabranici selektora Veljka Paunovića septembarsko-oktobarski ciklus u Ligi nacija završavaju sa sve 4 izgubljene utakmice. Holanđani su sada na liderskoj poziciji sa 8 bodova, koliko ima i Grčka u ovoj grupi. Grci su još jednom pokazali stabilnu i kvalitetnu igru nakon što su u Solunu odigrali bez golova sa Njemačkom. U drugoj grupi Portugal je pobjedio Norvešku sa 2-1 na stadionu Dragao u četvrtom kolu i bez Cristiana Ronalda. Portugalci su zadržali maksimalan učinak u grupi, a sve to u utakmici odigranoj u sjenci velikog sukoba zvijezde reprezentacije i selektora Georgea Jesusa. Domaćin je morao da preokreće rezultat jer su Norvežani poveli preko Ajara, izjednačio je Cancelo, a u 79. minutu Gonzalo Ramos na asistenciju Felixa donosi nova tri boda Portugalu, koji je završnicu susreta odigrao sa desetoricom igrača zbog crvenog kartona Francisca Conceicao. Danska je triumfom 1-0 u Cardiffu nad Velsom golom Hojlunda zauzela drugo mjesto u grupi iza Portugala. U Ligi B Kosovo-Austrija 1-1 te Irska-Izrael također 1-1. U diviziji C minimalne pobjede su pisali Azerbejdžan nad Litvanijom te Malta protiv Andore.
7: Dodajmo i da je vozač Red Bulla Max Verstappen došao do prve pobjede u ovogodišnjem šampionatu Formule 1, pošto je slavio na velikoj nagradi Bahreina koja je vožena u Maleziji. Četverostruki svjetski šampion se nakon 302 dana našao na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja, i to na stazi Sepang, na kojoj je bio pobjednik prije 9 godina. Drugi je bio vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa, dok se na trećem mjestu našao vozač Ferrarija Lewis Hamilton. Naredna trka Formule 1 vozit će se sljedećeg vikenda za veliku nagradu Singapura. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Sport intervju na BH Radio 1.
8: O izazovima, uspjesima, usponima, padovima.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Još jedan put. Jedan levo, desno dva. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva.

0: desno, dva, jedan, napred, nazad, sad.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

se nijegi u unutrašnjosti. Grana se naginje prema mom prozoru i ulazi sigurno. Dobro jutro, dobrodošli. To popodnevno sunce, taj fini ružičasti preliv preko blagdanskih kolača, preko plastične slastičarske jabuke. Tvoja je blaga sukrvica, začarani grad od stakla koji ćemo samo hodajući noćas razbiti potpeticama, zakupiti sve to pa reći

koristeći tuđi pjesnički način, imitirajući svoju prvu knjigu, sve što su godine izbacile na obalu, moji mili, daleki brodovi. Pa pod utjecajem alkohola, čežnje, klasične muzike i seksualne potrebe, zakupiti su.

sa provincijalkom, koje je zadržalo od čuvenog sadržaja svu onu muku, oficirske porodične interijere, našu djecu, strah od umjetnika. Tvoje izdaje, odlazak s Bogom. Ja odlazim ulicom koju je snijeg doslovno ugušio. Sakupiti sve to pa reći, ti si, ti si, srce moje malo.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Slušate Radio Konjic.

ko će mi dati priliku da promijenim nešto u životu? I postoji li netko tko mi može dati odgovore na pitanja koja me muče? Zbog čega sam tu gdje jesam? I zbog čega sve nije kako bih htio? Čuo sam od nekih ljudi za nekoga Isusa, o kojem govore kako ima odgovore i da ga je poslalo samo nebo da da ljudima ono za čim čeznu. Rekli su mi kako ga mogu sresti u crkvi. Otići ću, jer nemam što izgubiti. I onako sam odgovore tražio na mnogim mjestima, pa mogu probati još i tu. Možda mi se posreći. U crkvi sam saznao više o njemu. Rekli su mi da se

i da ga je poslao Otac Nebeski, stvoritelj neba i zemlje. Ili jednostavno kažu Isus iz Nazareta. Rekli su mi kako je i Bog i čovjek. Oni se nazivaju kršćanima. U mnogima sam se od njih razočarao. Hoće li me i on razočarati? I ja sam mnoge razočarao. Mogu li od njega očekivati neočekivano? Kako da se otvorim susretu s njim? Dali su mi da čitam njegove riječi, one riječi koje je govorio svojim prvim učenicima. Rekao je kako je molitva iskrena srca pravi susret s njim. Htio bih naučiti doći do njega. Htio bih i njega čuti. Htio bih. Toliko sam toga čuo o tebi, Isuse, onome što si govorio, onome što si činio. Govorili su oni koji su te sreli, čije si živote promijenio. Zar je moguće da netko tako može mijenjati život? Dati ovisniku snage da se oslobodi ovisnosti, dati mrzitelju moć da oprosti da ljubi, dati očajnome nadu i smisao u život, dati onome koji je u tami svjetlo. Slušam kako iscjeljuješ rane duše, kako vraćaš vid slijepima, ozdravljaš bolesne i nemoćne. Zar je moguće da netko takav hoda ovom zemljom? Zar je moguće da netko takav želi doći k meni, dati mi odgovore koje tražim, iscijeliti moje srce i moju dušu? Zar je moguće da netko takav postoji?

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Zajednica portala Istina Medija.
1: Očekujem da to bude tako. One su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživio neku vrstu političkog debata. Najveći je debat o hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu, to je na prošlim izborima. Kod Bošnjaka su najteži poraz doživjeli Narodni pravda i Demokratska fronta.
2: Znamo da te stranke već desetljećima uhljebljuju institucije, u bolnice i tako dalje, i mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti, vidimo da cijene rastu, vidimo da se ništa konkretno ne mijenja. Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest, s tendencijom na gore.
0: Kad je riječ o kantonu Sarajevo, trenutni podaci govore da je strankama trojke za formiranje vlasti potreban samo jedan glas, jer imaju 17 ruku. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, formirat će novu vlast. Odluka ko će vladati u kantonu Sarajevo u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koja ima 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA, slijede Narod i pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, NPI, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. Kandidat SDA Ramiz Salkić ostvario je najbolji rezultat među bošnjačkim kandidatima na izborima za predsjednika BiH entiteta Republika Srpska i tako došao do funkcije entitetskog potpredsjednika. U izjavi za federalni radio krivi pojedine probosanske stranke za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u entitetu RS jeste da politički subjekti nisu razumijeli trenutnu situaciju, važno zajedničko političko djelovanje. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije u entitet RS i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje stranka za BiH i MIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz Osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština i da ćemo tu imati 3 do 4 narodna poslanika.
0: Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da je na održanim izborima na svim nivoima evidentirano skoro 390.000 nevažećih glasačkih listića. Za parlamentarnu skupštinu BiH gotovo 119.000. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona nevažećih je blizu 63.000. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano je približno 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića. Koalicija Pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekim od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
4: Koalicija Pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
5: Koalicija Pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
4: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prije.

0: prethodnih godina.
1: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
0: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije Pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
2: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da se unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
0: Koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Europski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata opštih izbora u našoj zemlji ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni zemlje. Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
4: Svijet.
3: Premijer Španije Pedro Sanchez saopštio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje 2 dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjaka u Madridu. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti zavisnost od američkog platnog sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagalu za otkrića tajni mozga. Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućio dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećaje i ponašanja. Dobitnici Nobelovih nagrada za fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će poznati do 12. oktobra.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu 4. kola Lige nacija B. U prva 3 kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je 1 pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te 2 remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na 2. mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
5: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata i ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta 3 boda.
4: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
6: Mislim da se dobro osjećamo, poslije svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati i što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica,

0: i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B dva remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore.
2: Putevi.
3: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila usmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
4: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker.
5: Radio Konjic.

0: 11.239, procentima 52%.
1: Preliminarni rezultati općih izbora. Stranka demokratske akcije osvojila najviše glasova. Dan je prosvjetnih radnika. Gradonačelnik Ćatić uputio čestitku nastavnicima i profesorima i upriličio susret s Mirkom Ivkovićem, penzionisanim prosvjetnim radnikom.
2: Nastojimo da se sjetimo svih onih ljudi koji su utkali svoje znanje u mnoge generacije koje su ugradile i naš Konjic i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i branile i odbranile našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
3: Najveći đak u školi je učitelj, jer on pođe u školu od 7 godina i završi, izađe iz škole sa 60 godina i zato ga treba poštovati.
1: Uposlenici druge osnovne škole Konjic s učenicima posjetili nekadašnje kolege, danas penzionere.
4: Poštovanje je kruna svega. Poštuj da bi bio poštovan. Isto tako, djecu treba cijeniti, voliti i poštovati. Oni su uistinu naše bogatstvo.
1: Danas je počela isplata septembarskih penzija.
5: Mirovine ostaju na razini kao prošlog mjeseca, dakle najniža mirovina 692 marke 23 feninga.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas počinje s redukcijom vode da se u višim zonama grada obezbjedi snabdijevanje vode u određenom vremenskom periodu. Večeras fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici igra utakmicu Lige nacija protiv Poljske. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Želimo vam ugodno poslijepodne ovog ponedjeljka 5. oktobra uz program Radio Konjica.
6: Slušate Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Konjica.

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak, 5. oktobar 2026. godine.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Jučer u Bosni i Hercegovini održani opći izbori, u gradskoj izbornoj komisiji Konjic zadovoljni izbornim procesom.
2: Od 21.573 registrovani birača, na izborima glasalo 11.239, procentima 52%.
1: Preliminarni rezultati općih izbora. Stranka demokratske akcije osvojila najviše glasova. Dan je prosvjetnih radnika. Gradonačelnik Ćatić uputio čestitku nastavnicima i profesorima i upriličio susret s Mirkom Ivkovićem, penzionisanim prosvjetnim radnikom.
3: Nastojimo da se sjetimo svih onih ljudi koji su utkali svoje znanje u mnoge generacije koje su u gradu.

0: Adle i naš konjici, našu domovinu Bosni i Hercegovini i branile i odbranile našu domovinu Bosnu i Hercegovini.
1: Najveći đak u školi je učitelj, jer on pođe u školu od sedam godina i završi, izađe iz škole sa 60 godina i zato ga treba poštovati.
2: Uposlenici druge osnovne škole Konjic s učenicima posjetili nekadašnje kolege, danas penzionere.
3: Poštovanje je kruna svega. Poštuj da bi bio poštovan. Isto tako, djecu treba cijeniti, voliti i poštovati. Oni su uistinu naše bogatstvo.
2: Danas je počela isplata septembarskih penzija.
4: Mirovine ostaju na razini kao prošlog mjeseca, dakle najniža mirovina 692 marke 23 feninga.
2: Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas počinje s redukcijom vode da se u višim zonama grada obezbjedi snabdijevanje vode u određenom vremenskom periodu. Večeras fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici igra utakmicu Lige nacija protiv Poljske. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jučer su u Bosni i Hercegovini održani opći izbori za sljedeće nivoje vlasti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima biralo 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Zahvaljujući izbornoj tehnologiji već smo dobili poprilično precizne podatke o glasanju. Prema podacima Gradske izborne komisije Konjic, u Konjicu je glasalo 11.239 birača ili 52%. Rad biračkih mjesta u Konjicu je na pojedinim biračkim mjestima bio produžen, a glasanje je obavljeno na 39 redovnih biračkih mjesta. Glasačko tijelo na području Konjica je brojalo 21.573 birača, a 159 birača je bilo prijavljeno za glasanje posredstvom 6 mobilnih timova. Predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Jubmiljević je izrazio zadovoljstvo izbornim procesom u Konjicu.
5: Možemo da konstatujemo da je od 21.573 registrovani birača na izborima glasalo 11.239 glasača, procentima 52%. Dakle, radi se o jednoj respektabilnoj izlaznosti. Dakle, u zbiru od 11.239 nalaze se svi oni koji su pristupili glasanju, kao tu su i važeći i nevažeći glasački listići i svi ostali. Kao i svim ciklusima, građani Konjica su svoju dužnost i ostvarili svoje biračko pravo vrlo respektabilno i pokazali su da su demokratski zreli.
6: Što se tiče novih izbornih tehnologija, da li je i u tom segmentu sve proteklo u najboljem redu?
5: Mogu da iskažem svoje zadovoljstvo, sve je bilo u redu. Evo, sada imamo sljedeći korak koji se tiče pakovanja tih izbornih tehnologija i dopremanja u izbornu komisiju. Nadam se da će taj korak biti uspješno odrađen. Mobilni timovi nas obišli sve registrovane glasače, svi su glasali, već su ti paketi spremni za transport prema Centralnoj izbornoj komisiji. Mi kao Gradska izborna komisija nismo primili niti jedan prigovor, niti žalbu na postupanje da li biračkih odbora ili učesnika u izbornom procesu.
6: Objavljeni su novi preliminarni rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem presjeku, sastav predsjedništva Bosne i Hercegovine za mandat od 2026. do 2030. godine činit će Denis Većirović kao član iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović kao članica iz reda hrvatskog naroda, te Željka Cvijanović kao članica iz reda srpskog naroda. U utrci za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najviše glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine osvojila je SDA, slijede SDP i HDZ Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj SNSD Milorada Dodika. SDA je prema novom presjeku dobila 237.457 glasova, odnosno 31,57%. Slijedi SDP Bosne i Hercegovine sa 117.406 glasova ili 15,60%, dok je treća koalicija predvođena HDZ-om Bosne i Hercegovine sa 98.109 glasova, odnosno 13,04%. SDA ubjedljivo vodi i u utrci za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 230.093 glasa.

0: odnosno 30,63%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Drugoplasirana SDP Bosne i Hercegovine je osvojila 115.817 glasova, odnosno 15,42%, a trećeplasirana koalicija predvođena HDZ-om Bosne i Hercegovine ima 101.757 glasova ili 13,55%. Najviše glasova na općim izborima 2026. godine za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona osvojila je koalicija predvođena HDZ-om BiH 29.100 glasova ili 37,13%. Preliminarni su podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije je druga sa 19.798 glasova ili 25,26%, dok je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine treća sa 7.581 glasom ili 9,67%.
1: Konjička hronika. Danas se obilježava Svjetski dan prosvjetnih radnika. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić je tim povodom uputio čestitku nastavnicima i profesorima sa željom da posao koji svakodnevno uz znanje i bogato iskustvo ulažu pažnju, trud i energiju i u budućnosti rade s mnogo ljubavi i strpljenja, kao i do sada, kako bi djeca i mladi lakše koračali putem obrazovanja usvajajući potrebna znanja i vještine. Želeći na ovaj dan podsjetiti na važnost vaše odgojno obrazovne misije u razvoju našeg društva i naše domovine Bosne i Hercegovine, naglašavam kako se grad Konjic trudi biti podrška obrazovanju u smislu stvaranja što povoljnih uslova kako za učenike i studente, tako i za učitelje, nastavnike i profesore, što će činiti u vremenu koje je pred nama, poručio je gradonačelnik Ćatić, koji je povodom ovog dana upriličio susret sa Mirkom Ivkovićem, penzionisanim prosvjetnim radnikom i bivšim dugogodišnjim direktorom druge osnovne škole Konjic.
2: Obilježavajući dan prosvjetnih radnika, nastojimo da se sjetimo svih onih ljudi koji su utkali svoje znanje u mnoge generacije koje su ugradile i naš Konjic i našu domovinu Bosne i Hercegovine, a što je važno istaći, i branile i odbranile našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Danas s ponosom se sjećamo svih njih, a s posebnim poštovanjem se sjećamo onih koji su dali svoje živote za ovu domovinu i koji danas više nisu s nama. A s ponosom također danas prepričavamo sve one lijepe trenutke koje smo doživljavali u sklopu svog redovnog obrazovanja. Tako da se trudimo da u sklopu obilježavanja dana prosvjetnih radnika imamo uvijek jedan razgovor sa ljudima koji su obilježili naše obrazovanje ovdje u našem Konjicu. Jedan od tih razgovora bio je i danas zajedno sa bivšim direktorom druge osnovne škole, gospodinom Mirkom Ivkovićem, gdje smo se prisjetili lijepih trenutaka mene kao jeli učenika te škole i gospodina Mirka kao direktora škole. U tom dijelu lijep razgovor, lijepe uspomene, kao i lijepe poruke za sve nas koji jeli smo prošli, koji evo smo u nekim drugim aktivnostima, ali naravno i poruka i za one koji trebaju tek da dođu u školske klupe. A također i dugogodišnje iskustvo dalo za pravo, naravno, Mirku da uputi jednu poruku i djeci i naravno svojim kolegama. Još jednom želim da čestitam Svjetski dan prosvjetnih radnika.
1: Mirko Ivković se zahvalio na pozivu za prijem kod gradonačelnika.
3: Gradonačelnik je mogao i da zove još drugi penzionisani ljudi, jer ja ako sam bio direktor škole, masu što sam postigao u školi, to sam postigao sa svojim kolegama. Mogao je bilo koga drugog da izabere i da im isto kaže kakav je to poziv. Mogao bi masu ljudi da spomenem koji su dali doprinos u obrazovanju Konjica, tako da ne bi sad ja da nabrajam to, jer imamo i ove žive, imamo i mrtve, i da ljudima koji su mrtvi, da im i njihova imena da nabrojim, da se unuci sjete da su, da im je dedo ili baka bila izvrstan pedagog. Svi ljudi koji vole djecu, treba da vole i djecu i da se sjeti da i on bio dijete, da se sjeti iz svog djetinjstva, onda mogao i da bude dobar prosti radnik. Da zna da i on bio dijete i da sve ono što je prošao treba da vrati u učionicu.
1: Ivković se prisjetio i perioda kada je bio direktor i kada se trudio, kako kaže, da stvori ugodnu školsku atmosferu.
3: To ljudi znaju koji su radili sa mnom u razredu, da ljudi u školi znaju da kako oni ocjenjuju učenike, da i učenici ocjenjuju mene kao direktora, ocjenjuju školu, ocjenjuju kao nastavnika, to

0: Jedna slika škole u jednoj zajednici. Pokušao sam kod djece da razbijem, možda će malo i kolege nastavnici da zamjere, da oni uče radi sebe, a ne radi nastavnika. Jer ono znanje koje on nauči nije to bitno, to hoće li biti 3, 4, 5, nego ono što on zna i on je ponio za život. Jer dešava se da učenici, onaj pretežno nastavnici, traže od učenika ono što oni znaju, ali oni bi trebali da njima predaju ono što učeniku treba. Ne može čovjek da radi nikakav posao ako ne voli taj posao, onda ga otaljava. Bilo šta da radi, on otaljava to.
1: Ivković je istaknuo da je to što je nekadašnji učenik druge osnovne škole Konjic, danas gradonačelnik, pedagoški uspjeh njega i njegovih kolega, a mladima koji razmišljaju o prosvjetnom pozivu je uputio poruku.
0: Da odaberu poziv ako ga vole. Ako ga ne vole, onda će mučiti djecu, a mučiti i same sebe. Ko mogu da kažem da najveći đak u školi je učitelj. Jer on pođe u školu od 7 godina i završi, izađe iz škole sa 60 godina. I zato ga treba poštovati. A najviše, najteže je učenicima, jer i nastavnici pitaju ono što oni znaju, a ne ono što im treba u životu. Bio je gradonačelnik i dobar učenik. Što ono kažu, moj pedagoški uspjeh. Vidi se kroz ovo što je postigao. Ja još jednom spominjem da ovo sve što sam ja radio u školi, to sam uz pomoć kolega koji su imaju ocjenu o meni i pozitivno, i ne, ima u škola ima i pozitivno i negativno, i dobre ocjene i loše ocjene, tako da normalno da imam i ja i loši ocjena i pozitivni ocjena. Ne mogu kažati da sam bio najbolji, ali nisam bio ni onako kako me fale, ali nisam bio ni loš kako me kude. I još mi ja čestito dan učitelja kolegama.
1: Povodom obilježavanja Dana starih i iznemoglih osoba i Dana učitelja, uposlenici druge osnovne škole Konjic zajedno s učenicima te obrazovne ustanove posjetili su svoje nekadašnje kolege, danas penzionere, te im na taj način iskazali poštovanje i zahvalnost za njihov dugogodišnji rad i doprinos. Zahvalnost učenicima i školi na ovom lijepom gestu iskazao je penzionisani učitelj Hamdo Lepara. Opširnije Aida Šabanović.
2: Povodom Dana starih i iznemoglih osoba učenici druge osnovne škole Konjic izradili su čestitke za svoje starije sugrađane. Ujedno povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava danas, izradili su čestitke i za nekadašnje uposlenike ove škole te ih tom prilikom posjetili. Penzionisanim prosvjetnim radnicima uručili su prigodne čestitke koje su sami izradili uz želje za dobro zdravlje, sreću i što više ugodnih i bezbrižnih dana. Govori nastavnica Šejla Hebibović.
3: Učenici su pravili zajedno sa nastavnicom Đanom Čuka čestitke i cvjetove, a ujedno smo koristili priliku da našim penzionerima, našim učiteljima i nastavnicima podijelimo čestitke povodom Dana učitelja, ponedjeljak, da vide da ih nismo zaboravili i da su ostavili trag u našim školama na raznim generacijama koje su učili.
2: Zahvalan na ovom gestu pažnje, penzionisani učitelj Hamdo Lepara poručio je da je poštovanje svojevrsna kruna svega što čovjek ostavlja iza sebe.
4: Presretan sam kao čovjek bio kada ste napravili ovu gestu. Poštovanje je kruna svega. Poštuj da bi bio poštovan. Isto tako, djecu treba cijeniti, voliti i poštovati. Oni su uistinu naše bogatstvo. Zamislite koliko ste sretni sada, kao što sam ja bio kada sam bio na vašem mjestu, kada vam neko najdraže od srca i duše pokloni da ga obrazujete i da vas pita.
2: Lepara se ovom prilikom osvrnuo i na vrijednost obrazovanja.
4: A znanje je bogatstvo. Zamislite, jeste li se pitali kada, kako su nastala žitna polja, kako su nastali svi usi od jednog zrna, a mi dobijemo u našem razredu ta zrnca, mlada, nevina, svega, i treba njih formirati da daju plodove. Njihovi plodovi su ljudskost i znanje. To su dvije stvari koje im niko ne može uzeti. Gdje god idemo, to dvoje nosimo sa sobom. I uistinu je znanje bogatstvo. Bogatstvo, kad je u pitanju znanje, nije potpuno ako je čaura. Šta podrazumijevam pod čaurom? Ako ga držimo za sebe. Znanje je bogatstvo koje se daje, širi, poklanja, i tada su rezultati daleko, daleko bolji.
2: Lepara je ovom prilikom uputio i riječi zahvalnosti prosvjetnim radnicima.
4: Drage kolege, ja sam bio gdje ste vi sada. Molim Boga i bit će tako, Bog, da vi gdje sam ja sada. To je zadovoljstvo, to je bogatstvo, i hvala vam još jednom u ime svih penzionera na ovome.
2: Naš sagovornik osvrnuo se i na trend odlaska mladih i obrazovanih ljudi iz

0: naše zemlje.
1: Nekada su iz škole bježali oni malo slabiji učenici. Danas, nažalost, iz zemlje idu odlični učenici. Pa ću citirati dio jednog našeg pjesnika koji kaže: ostajte ovde, sunce tuđeg neba neće vas grijati kao što vas grije ovo. Grki su tamo, zalogaj hljeba, gdje svoga nema, gdje brata nije. O svoje majke ko će naći bolju, a majka vaša, zemlja vam je ova. Čuvajte je znanjem, branite je znanjem, jedinstvom. I ponosan sam što ste takvi kakvi jesu. I sada svima čestitam dan učitelja, prosvjetnih radnika, nastavite tamo jer vi ste oličenje naše budućnosti.
0: Iz druge osnovne škole Konjic ovom aktivnošću poručili su da pažnju, poštovanje i zahvalnost prema starijima treba njegovati, jer upravo takvi susreti grade i čuvaju lijepe međugeneracijske odnose.
2: Konjička hronika. Jučer je u poslijepodnevnim satima izbio požar u mjestu Strgonice, a zahvatio je šumu, travu i nisko rastinje. Na terenu su do večernjih sati bili pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretvica. Požar je i dalje aktivan i teško ga je gasiti zbog nepristupačnog terena. Vatrogascima su danas pomoć i mještani, govori Nedim Makan, starješina profesionalne vatrogasne jedinice Konjic.
3: Imamo požar iznad Golobana, tačnije mjesto Strgonice, jučer je ovaj požar nastao, ljudski faktor je uzrok ovoga požara, pripadnik socijalne vatrogasne jedinice, dobrovoljno vatrogasno društvo, Strgonice, izmešava Neretvica su na terenu. Jučer toko cijelog dana bili požar su na neki način stavili, bili pod kontrolom, s tim da evo već u jutarnjim satima došlo do propaljivanja na ovom dijelu gdje su bile ugrožene stambene objekte mjesto Strgonice, to su evo uspjeli lokalizovati, sad je trenutno požar na dva kraka se razdvoje, jednim dijelom prema mjestu vrtića, a drugi dio prema Herićima. Terijen je nepristupačan, ne možemo ništa vodom raditi, pokušavamo, evo, vidimo i mještani su ovdje uključili za Herića i vrtića, pokušavamo na neki način, ali možemo samo za manjskim snagama, ručno, tuhalicama, na prtećama i tako da požar pokušamo lokalizovati kasnije staviti po kontrolu. Sada trenutno na terenu pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i mještani ovdje iz Herića, Golobana i sa tih mjesta su na terenu pomažu vatrogasci. Mi nemamo informacija da će novi zračne snage djelovati, ne znam, vidit ćemo ako ova ne uspijemo večeras ovo staviti po kontrolu, vidit ćemo sutra da li ćemo zatražiti da poslati zahtjev prema oružanim snagama da se a i traktor nema, on je se povukao, natrag nije više u zračnoj fazi dolu Mostar, tako da ima jedina koji je bila potrebna oružane snage poslije.
2: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic obavijestili su da je zbog nepovoljne hidrološke situacije i smanjene izdašnosti vode na izvoru Ljuta došlo do poremećaja u distribuciji vode, te da su prinuđeni uvesti preventivne mjere da se višim zonama grada obezbijedi snabdijevanje vode u određenom vremenskom periodu. Iz tog razloga su odlučili da od 5.10.2026. godine vrše zatvaranje jedne komore rezervoara, to jest pola rezervoara u vremenu od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana, da bi građani u višim zonama dobili vodu. Ovaj režim ostaje do poboljšanja hidrološke situacije, naveli su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i zamolili korisnike da vodu koriste racionalno. Danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine počela isplata septembarskih penzija, govori glasnogovornik zavoda Tomislav Kvesić.
4: Mirovine ostaju na razini kao prošlog mjeseca, dakle najniža mirovina 692 marke 23 feninga, zajamčena 826 maraka 14 feninga, dok je najviša mirovina 3461 marku i 14 feninga za one koji su ostvarili pravo nakon 1.1. ove godine, dakle od kad imamo ove nove kategorije minimalnih mirovina, minimalna mirovina u tim kategorijama, da ne idemo pojedinačno od svaku kategoriju, dakle ispitavati od 451 marku i 22 feninga za one koji imaju do 20 godina mirovinskog staža i do 743 marke za one koji imaju 40 ili više godina mirovinskog staža. Dakle, to su minimalne mirovine, naravno ne mogu biti veće od tog iznosa, potom invalidska i obiteljska mirovina, ona je obiteljska i za aktivnog osiguranika u smislu 81 1 stavka 4 zakona o mirovinskom osiguranju, najniža mirovina u tim kategorijama je 676 maraka.

0: treninga, dok je zajamčena mirovina za one koji su ostvarili pravo od 1. siječnja 26. na temelju 40 ili više godina staža za osiguranja, 894 marke i 62 treninga. Za korisnike koji su pravo ostvarili po ovim posebnim propisima, dakle zakon o privremenom oboljenju, mirovljenju branitelja, zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličija i članova njihovih obitelji, te zakona o pravima branitelja članova njihovih obitelji, dakle minimalna mirovina po tim zakonima je 692 marke 23 feringa, dakle jednaka kao i minimalna mirovina onih koji su ostvarili pravo do 1. ove godine. Ono što se još može kazati, prosječna samostalna mirovina za rujan mjesec iznosi 885 maraka 61 fening i ukupno mirovinu će primiti 473.402 naša korisnika, za što je potrebno 372,9 milijuna maraka.
1: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici dočekuje Poljsku u četvrtom kolu grupe B4 Lige nacija. Zmajevi su prva tri kola osvojili 5 bodova nakon remija 0-0 protiv Poljske u Varšavi. Savladali su Rumuniju sa 4-2, dok su u petak na Bilinom polju odigrali 1-1 protiv Švedske. Poljska je u posljednjem kolu uvjerljivo savladala Rumuniju sa 6-0. U okviru osmog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu je na gradskom stadionu u Konjicu Igman ugostio Budućnost iz Banovića i slavio rezultatom 2-1. Konjičani su tako upisali nova tri boda i nastavili seriju kvalitetnih rezultata. U posljednjih pet prvenstvenih utakmica Igman je ostvario 4 pobjede i 1 remi. Sa ukupno 15 osvojenih bodova, Igman trenutno zauzima 5. mjesto na prvenstvenoj tabeli. U narednom 9. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Igman će gostovati u Tešnju, gdje će odmjeriti snage sa ekipom Tošk. U 7. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug fudbaleri Klisa poraženi su na domaćem terenu od Ljubuškog rezultatom 3-1. Klis će u narednom 8. kolu gostovati u Gornjem Vakufu Uskuplju, gdje će snage odmjeriti sa ekipom HNK Sloga. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 11. oktobra. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic na sjajan su način otvorile VABA U15 turnir u Sarajevu. U veoma uzbudljivoj utakmici u subotu su savladale domaću ekipu ženski košarkaški klub Play-off Sarajevo rezultatom 50-44 nakon velikog preokreta u drugom poluvremenu. Najefikasnija u ekipi Konjica bila je Lemana Šarić sa 18 poena, 7 skokova i 4 osvojene lopte. Ajna Mehić postigla je 13 poena uz 6 skokova i 7 osvojenih lopti.
2: Kraju hronike o vremenu. U utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste konjučku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Hvala za pažnju.
3: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio

najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Dan nakon izbora počinje kombinatorika, ko sa kim, ko ima ruke, kome nedostaju, je li Semir Efendić lider odluke u federaciji, kako su protekli izbori, jesu li nove tehnologije vratile povjerenje u regularnost izbornog procesa, šta nam govori 390.000 nevažećih listića i najlošija izlaznost od 96. godine. Svjetski dan učitelja, uz priznanje i čestitke, u prvom planu izazovi obrazovanju i uvjeti rada. Na Bilinom polju zmajevi večeras dočekuju Poljsku, poručuju idemo da pobjedimo.
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i speaker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora, Denis Bećirović pobjedio je u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda sa osvojena 210.483 glasa. Bakir Izetbegović osvojio je 187.753, Semir Efendić 141.315, a Fahrudin Radončić 11.852 glasa. Kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović ostvarila je nedostižnu prednost u utrci za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda sa 288.606 glasova, kao i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović sa 109.100.

0: Tino 68 osvojenih glasova.
1: Prema preliminarnim rezultatima SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbornih jedinica iz Federacije BiH pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
2: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata, te pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
1: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila SDA, koja je prema dostavljenim podacima pobjedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH, iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adis Arapović.
3: Proces formiranja vlasti može početi od ozdo, od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovise o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupštine i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene od parlamentarnih većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa stranaka koje su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacili s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. Postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje dvoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju u vijeću ministara iz grupacije trojke također nemaju interes za promjenom.
1: Održani izbori bili su očekivani. Po potvrđivanju rezultata, novi stari politički partneri će formirati vlast, kaže Mirza Mehmedović, komunikolog.
4: Ako imamo u vidu koliko afera je pratio mandat trojke u protekle 4 godine, vidimo da je stranka Demokratske akcije osvojila na svim nivoima vlasti skoro 100% više glasova nego Socijaldemokratska partija, što znači faktički da SDA će biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Svakako da SDA u toj priči već ima svoje neke stalne partnere i čak se pojavljuju neki novi partneri koji su bliski toj političkoj ideji.
1: Građani ni ovaj put nisu izašli na birališta u velikom broju, ali bar je stanje jasno.
5: Da kažem, nisam baš oduševljen. Izgubili smo sve ove godine povjerenje u sve, tako da nek nam je Bog na pomoći.
6: I sam ne izlazila.
7: Ništa se promijeniti neće. Sigurno. Sve je to isto.
1: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Dan nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasni obrisi nove raspodjele političkih snaga u zemlji. Iako Centralna izborna komisija još objavljuje preliminarne rezultate i konačna raspodjela mandata tek predstoji, dosadašnji podaci ukazuju na značajne promjene u odnosu na prethodni izborni ciklus.
8: Najveće iznenađenje izbora je nagli rast popularnosti stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja

0: je godinama bila na političkim marginama. Njen predsjednik Semir Efendić je u utrci za člana državnog predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda osvojio značajan broj glasova, dok istovremeno stranka bilježi rast i na drugim nivoima vlasti, gdje se posebno ističe rezultat u kantonu Sarajevo. Politolog Tarik Kapetanović smatra da je i dobro osmišljena izborna kampanja doprinijela takvom rezultatu.
1: Definitivno, zbog kampanje koja je rađena na terenu, zbog novog lica koje se pojavilo, novog starog lica i mogu reći izbornog pula, to jeste opštine Novi Grad iz koje to lice dolazi i rezultata tog čovjeka koji je usput rečeno i politolog, ostvaren je takav rezultat. Naravno, radilo se žestoko i na terenu.
0: SDA je prema dosadašnjim podacima ojačala poziciju na svim nivoima, ali je rezultat predsjednika Bakira Izetbegovića u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine slabiji od rezultata stranke. Bivši član CIK-a Vehid Šehić.
2: Znači, nešto se dešava i u toj stranci, tako da bi ličari morali da se pogleda u ogledalo, da razmišljaju o sebi šta je to i onda da vide da li treba da ostanu u policiji ili ne treba da ostanu u policiji. Politiku treba pomlađivati.
0: HDZ BiH je zadržao snažnu poziciju. Njihova kandidatkinja Darijana Filipović prema preliminarnim rezultatima ima najviše glasova u utrci za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a snažna pozicija stranke vidljiva je i na drugim nivoima vlasti. Bez obzira na trenutnu pobjedu, novinar Ranko Mavrak ističe da se HDZ nalazi pred izazovima koje treba analizirati.
3: Ove godine Darijana Filipović dobila 109.000 glasova. Na izborima prije 4 godine Borjana Krišto je dobila 180.000 glasova. Ja mislim da je to sad povod ovim ljudima iz HDZ-a da se zapitaju što je bilo sa svim tim njihovim biračima. Gdje su oni nestali? Što se dogodilo da se oni ne pojave na biralištima ili bar dio njih i zašto oni više ne preferiraju HDZ Bosne i Hercegovine na način na koji su to činili u prethodnim godinama? To je povod za jednu duboku analizu. Tu naravno ima demografije.
0: Na manji broj glasova koji je osvojila Filipović utjecalo je više faktora, među kojima su manja izlaznost te kandidatura Zdenka Lučića, koji je nastupao kao kandidat opozicionog Hrvatskog korpusa, a osvojio je više od 53.000 glasova. Demokratska fronta, Narod i pravda i Naša stranka su među političkim subjektima koji bilježe slabije rezultate. Bivša članica DF-a Maja Gasal ocjenjuje da Komšićeva dugogodišnja teza o građanskoj državi više nema nekadašnju mobilizacijsku snagu.
4: Više nije ni on iznad stranke, odnosno da je svojim pogrešnim kadroviranjem, svojom pogrešnom politikom i svojim 12 godina jednom te istom temom koja više nema se primit ko za tu više temu. Ovo je divan jedan primjer koji pokazuje da unutar političkih stranaka ljudi ne razmišljaju o nasljednicima. Ko će naslijediti partije kada se kult ličnosti ugasi ili bude ovako kažnjen na izborima?
0: SDA, HDZ, BiH i SNSD će nakon ovog izbornog ciklusa imati vlast po vertikali u cijeloj državi, a jedina iznimka je u činjenici da će Bošnjake u predsjedništvu Bosne i Hercegovine predstavljati član SDP-a Denis Bećirović. Iz njegove stranke, koja je bila na vlasti u koaliciji sa NIP-om i Našom strankom, tvrde da ništa nije gotovo. Suočeni sa promjenom omjera snaga, već sada traže modele za očuvanje utjecaja i eventualni nastavak saradnje unutar postojeće koalicije. Iako preliminarni rezultati omogućavaju određene kalkulacije, još je rano govoriti o konačnom broju mandata i budućim parlamentarnim većinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
5: Nakon prebrojanih 95,32% glasova za Skupštinu kantona Sarajevo, raspodjela stranačkih mandata i imena budućih zastupnika praktično su poznati.
6: Prema tajnim podacima, SDA i SDP predvode sa po 9 osvojenih mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima 7, Narod i pravda 5, Naša stranka 3, dok Demokratska fronta ulazi sa 2 skupštinska zastupnika. Kada riječ o formiranju vlasti, stranke trojke imaju 17 ruku i za većinu im je potrebna još jedna. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, bit će nova vlast u kantonu. Odluka o tome ko će vladati u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH.
5: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu podebljale su rezultat sa prošlih općih izbora. HDZ i SDA sada same mogu formirati kantonalnu vlast, jer zajedno imaju 21 ruku u skupštini koja broji 30 zastupnika. Ipak to će ovisiti o formiranju vlasti na višim nivoima, s obzirom na to da vladajuće koalicije po pravilu pretendiraju da imaju stabilnu vlast na svim razinama.
7: HDZ BH 13, SDA 8 mandata.

0: Posljednji su to podaci za kanton Banjka, a koji ostavljaju mogućnost brzog formiranja većine, ako bude takve volje. Naime, broj mandata dovoljan za formiranje vlasti i bez drugih partnera. Za analitičare predviđanja su jasna, povratak starih partnera. Milan Sitarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
1: Očekujem da to bude tako, one su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživjeli neku vrstu političkog debata. Najveći je debato hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu.
2: Mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti i čeka na šta nas čeka.
0: Od ostalih stranaka u Skupštini HNK tri mandata imat će SDP, po dva mandata koalicija HDZ 90, HSS i HRS, dok će DF i NES u kantonalnom parlamentu participirati s jednim mandatom. U kojem pravcu će oni djelovati u ovom momentu nije sigurno. Jesenja slagalica tek počinje, ali poznavaoci prilika vjeruju da značajni promjena neće biti. Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
2: Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest.
0: A vlast će ostati ista i u susjednom zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje HDZ BiH sama može formirati vlast. U ovom kantonu je osvojila 17 od 23 mandata. Za Federalni radio Harun Dinarević.
3: Izborni rezultati zanimljivi su i u Krajini. Naime, prema rezultatima CIK-a najveći broj mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona osvojili su SDA, NES i SDP. Slijedi nova politička kombinatorika u kantonu koji godinama važi za jedan od nestabilnih u federaciji. Nakon brojnih preokreta, smjena i promjena skupštinskih većina, gotovo svi sada tvrde da su baš oni nezaobilazni za formiranje nove vlasti.
4: U Unsko-Sanskom kantonu SDA ima 10 mandata. Kažu, uvjereni su da su nezaobilazan partner u formiranju nove vlasti. O konkretnim koalicijama ipak je, naglašavaju, rano govoriti. Jasmin Musić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona.
5: I bilo bi potpuno prirodno, kulturno, pošteno i politički normalno da SDA predvodi vlast na Unsko-Sanskom kantonu u naredne 4 godine.
4: NES je osvojio 6 mandata, moguće i 7. Rezultatom nisu zadovoljni, a aktuelni premijer Mustafa Ružnić smatra da izborni rezultat traži ozbiljno preispitivanje unutar same stranke. Ipak očekuju da će biti dio nove vlasti. Mustafa Ružnić, predsjednik kantonalnog odbora NES BiH Unsko-Sanskog kantona.
6: Izborni pobjednici će krenuti u taj proces, da li će se ići tražiti neka kantonalna stabilnost političke vlasti ili će se i dalje raditi, jer vidimo i dalje politička scena je poprilično usitnjena.
4: SDP je za sada osvojio 4 mandata u Skupštini, što je za jedan više u odnosu na prošli. Zadovoljni su rezultatom i vjeruju da će nakon razgovora i oni biti dio nove skupštinske većine. Albin Muslić, potpredsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-Sanskog kantona.
7: U okviru tih nekih budućih razgovora sa drugim političkim subjektima koji su ostvarili određene izborne rezultate, mi očekujemo da će se definirati i stabilna skupštinska većina.
4: Pomak je zadržao 3 mandata. Kažu iz ove stranke, kafe su se već popile, razgovori o novom sazivu vlasti već se realiziraju. Zikrija Duraković, predsjednik kantonalnog odbora Pomaka Unsko-Sanskog kantona.
8: Otvaranje pitanja koalicija u politici, znate, kad razgovori krenu, pogotovo na Unsko-Sanskom kantonu, sve je moguće, ali evo, ja vam kažem, nekakve poveznice već imamo od ranije kroz zajedničko djelovanje, pa vidjet ćemo.
4: Iznenađenje izbora je SBiH, koji je povećao broj mandata na 2. Nisvet Jusić, predsjednik kantonalnog vijeća SBiH Unsko-Sanskog kantona.
9: Sačekat ćemo dakle da rezultati kao takvi budu zvanični, da oni budu potpuni, pa ćemo onda naravno obaviti razgovore, naravno usaglašeni sa vrhom stranke, sa političkim strankama i subjektima koji imaju kapacitet, koji mogu dakle formirati vlast.
4: DF i Laboristička stranka će prema trenutnim rezultatima imati po 2 zastupnika. NIP-u pripada jedan mandat, dok je naša stranka ostala bez mandata. I tako kanton sa vjerovatno najviše promijenjenih vlada i najnestabilnijom političkom situacijom ponovo čeka novu vlast. Svi pričaju u stabilnosti, a gotovo svi očekuju da budu njen dio i garant te stabilnosti.
3: Bila je to kolegica Dalila Dupanović iz Bihaća. A SDA je u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona osvojila 15 od 35 mandata.

0: što je za 4 više u odnosu na protekle opće izbore. U ovom kantonu Skupštinu će osim SDP-a, Stranke za BiH, Demokratske fronte, Bosansko-Hercegovačke inicijative Kasumović Fuad, HDZ-a, Naroda i Pravde te naše stranke prvi put ući i Snaga naroda Rame Isaka.
1: Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona održao je danas i konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni preliminarni rezultati općih izbora. 15 mjesta u skupštini ovog kantona te 3 direktna mandata u parlamentarnoj skupštini BiH. Govori Nermin Mandra, predsjednik kantonalnog odbora ove stranke.
2: Ono, jasno je da je SDA na vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kako u vladi, tako i u 9 lokalnih zajednica, i svakako taj jedan vrijedan rad tih ljudi se reflektirao na pozitivan rezultat.
1: BH inicijativa Fuad Kasumović prema preliminarnim rezultatima je u odnosu na prethodne izbore dobila 3 umjesto 5 mandata. Rezultate je ocijenio potpredsjednik ove stranke Elmi Šabanović.
3: Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
1: Prvi put će u kantonalnoj skupštini učestovati i Snaga naroda. Mandate su dobili otac i sin Ramo i Arne Lisak. Predsjednik ove stranke i aktuelni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocjenjuje izbore.
4: Pa vidite, ako uzmemo u obzir da smo mi stranka koja je prvi put izašla na opće izbore, naravno da zadovoljstva ima, ali očekivanja su bila mnogo veća. Znate kako svak sebi daje veći cilj i mi smo normalno imali veći cilj, ali vidite, mi smo uvijek zadovoljni.
1: Sociolog Sead Pašić ocjenjuje značajnim korištenje novih tehnologija koje su garantirale transparentnost, a o mogućim promjenama kaže.
5: Da nema, ne postoji ništa dobro koji će donijeti ovi izbori. Ono što želim da naglasim, ljudi su pogrešno obaviješteni da svaka promjena znači promjena na bolje. A u našoj poziciji sam pojam progresa je potpuno suspektan, upitan. On može biti tehnološki, ne može nikad biti politički ili društveni. Mi se stalno vraćamo u regresiju.
1: U odnosu na protekli saziv, u radu Skupštine ovog kantona učestvovat će 9 umjesto dosadašnjih 10 političkih partija i koalicija. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
0: U Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, u kojoj je 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA, slijedi Narod i Pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, Politička stranka Perspektiva, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. A kandidat SDA Rami Salkić ostvario je najbolji rezultat za potpredsjednika Republike Srpske kao predstavnik bošnjačkog naroda. Za Federalni radio je kazao da su pojedine probosanske stranke krive za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu državnog parlamenta, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu RS-a.
6: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u entitetu RS jeste da politički subjekti nisu razumijeli trenutnu situaciju, važnost zajedničkog političkog djelovanja. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije, entitet RS, i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu eto državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje Stranka za BiH i MIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi, kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz Osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština, i da ćemo tu imati 3 do 4, ja vjerujem 4 narodna poslanika.
0: Najveći pobjednik izbora u Republici Srpskoj je SNSD. Stranka kojom vlada Milorad Dodik ostvarila je uvjerljivu pobjedu na sva 4 nivoa vlasti. Sabiranje glasova praktično nije ni završeno, a krenuli su potresi i međusobna optuživanja unutar opozicionih stranaka te prebacivanje krivice za izborni debakl.
7: Da, nakon izbora Milorad Dodik sa najbližim saradnicima prošetao je kroz Banja Luku na lovorikama ubjedljive pobjede. Od 2006. godine stranka na čijem je čelu izašla kao pobjednik u svim izbornim ciklusima, ali nikad tako ubjedljivo kao ove godine. I tokom proglašenja pobjede Dodik je upravo to istakao.
8: Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicionim partnerima imati definitivno 2/3. u parlamentu,

0: parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina.
1: Najavljuje Dodik nastavak vođenja dosadašnje politike. Kandidati njegove stranke usvojili su inokosne funkcije, najveći broj mandata u parlamentarnoj skupštini BiH, ali i u parlamentu Republike Srpske, za koje je dobio više od 35% glasova. Opozicija potučena i na istorijskom minimumu. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
2: Svemu ćemo diskutovati, naravno i na predsjedništvu i na sjednici glavnog odbora, tako da na kraju krajeva i o rezultatima na ovim izborima, kako rezultatima stranke, tako i rezultatima nas dvojice kao dva kandidata za dvije inokosne funkcije.
1: A ti rezultati su za SDS i više nego razočaravajući, jer su u ovom trenutku tek treća stranka po snazi. Ni tu u krizi nije kraj, jer je već danas Blanuša iz spomenute partije isključio gradonačelnika Bjeljine. S druge strane, nezadovoljno članstvo traži smjenu kompletnog rukovodstva stranke na čelu sa Blanušom. Politički analitičar Tanja Tupić kaže da se već sve odavno moglo očekivati.
3: Definitivno smo vidjeli i određene unutrašnje turbulencije u pojedinim političkim partijama. Čekalo se samo u koga da se uperi prst da je glavni krivac za ovaj raspad, reklo bi se, sistema. I sada je to krenulo sa Srpskom demokratskom strankom, za koju mislim da je na neki način vještački prevazišla i u toku prijevremenih izbora sve one unutrašnje turbulencije i probleme koje je imala.
1: I nisu samo problemi unutar samog SDS-a, nego unutar cijelog opozicionog bloka. Još dok je trajalo brojanje i kad je bilo jasno da su na pragu debakla, nastavljene su međusobne prozivke drugih opozicionih lidera. Novinar Goran Dakić kaže da je opozicija u Republici Srpskoj pokazala da je neozbiljan politički faktor.
4: Način na koji su ušli u ove izbore zapravo samo pokazuje da mi imamo posla sa jednom nedoraslom skupinom političkih balavaca koji ne može da nađe zajednički cilj, odnosno kome su njihove međusobne dječje ulične čarke daleko važnije od nekog apstraktnog zajedničkog cilja.
1: Prema riječima Dakića, snažna podrška građana politici SNSD-a i politici kontinuiteta, jedne stalne krize i konflikta koji će pratiti enormno izvlačenje budžetskog novca na svim nivoima vlasti.
5: Iz Banja Luke nam se javio kolega Đorđe Vujatović. Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni naše zemlje.
6: Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
5: Prema trenutno dostupnim podacima na izborima i na svim nivoima evidentirano gotovo 390.000 nevažećih glasačkih listića.
6: Za parlamentarnu skupštinu u Bosni i Hercegovine nevažećih je gotovo 119.000 listića. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona ukupno je nevažećih blizu 63.000, a za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano gotovo 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića.
5: Koalicija pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekima od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
7: Koalicija pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
8: Koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
7: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.
8: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo utjecaja

0: uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
1: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
2: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da su unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
1: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Svijet.
4: Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava jednoglasno je usvojilo rezoluciju kojom je pozvalo Talibane da ukinu sve prakse koje ograničavaju temeljne slobode žena i djevojčica, rekavši da bi institucionalizirana diskriminacija u Afganistanu trebala šokirati čovječanstvo. Vijeće je konstatiralo da se stanje ljudskih prava u Afganistanu pogoršava i izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog teškog, sve goreg, rasprostranjenog i sistematskog ugnjetavanja svih žena i djevojčica u toj zemlji. Protesti učenika u Francuskoj kojima traže bolje školske objekte i uvjete za učenje ušli su u drugu sedmicu. Jutros je ponovo došlo do blokade u srednjim školama širom zemlje. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja, protestima je zahvaćeno 413 škola, a neki su praćeni i nasiljem. Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u toj zemlji biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje dva dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjakinje u Madridu.
5: Svjetski dan učitelja. Prilika je to da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima oda posebno priznanje s naglaskom na njihov doprinos obrazovanju i odgoju novih generacija. U Tuzli tim povodom upriličena svečanost.
6: Od prvih školskih dana do kraja života. Malo je onih koji se ne sjećaju prvih životnih savjetnika učitelja. Na dan učitelja slave se njihova postignuća, dodjeljuju priznanje. Nastavnica se Ada Hođić, dobitnica je nagrade za životno djelo.
7: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju.

maca u SAD-u te studentskim demonstracijama u Evropi. Aktivnosti na emancipaciji Roma rezultirale su prvim svjetskim kongresom Roma, koji je započeo 8. aprila 1971. godine u predgrađu Londona. Upravo na prvom svjetskom kongresu Roma pjesma Djelem Djelem usvojena je kao službena himna Roma. Muziku i stihove za romsku himnu napisao je romski muzičar iz Srbije Žarko Jovanović. Muzika se temelji na staroj romskoj narodnoj pjesmi Djelem Djelem. Romi koji žive na različitim područjima prilagodili su naslov pjesme u skladu sa lokalnim govorom, odnosno govornim dijalektom romskog jezika, tako da je pjesma također poznata pod imenima Djelem Djelem, Gelem Gelem, Djelem Djelem, Opre Roma, Romale Čavale. Riječi himne govore između ostalog o stradanju Roma tokom Drugog svjetskog rata. Slušamo popularnog pjevača romske muzike Šabana Bajramovića i njegovu izvedbu romske himne Djelem Djelem.

Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.

0: Mondra 1589 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Konjic. Marketing.

0: slušate otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Jučer su u Bosni i Hercegovini održani opći izbori za sljedeće nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i skupštine kantona u federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima biralo 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Zahvaljujući izbornoj tehnologiji već smo dobili prilično precizne podatke o glasanju, o kojima ćemo danas govoriti u našem programu. Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, sastav predsjedništva BiH za mandat od 2026. do 2030. godine činit će Denis Bećirović kao član iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović kao članica iz reda hrvatskog naroda, te Željka Cvijanović kao članica iz reda srpskog naroda. U utrci za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH najviše glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine osvojila je SDA, slijede SDP i HDZ BiH, a u RS-u najviše glasova je osvojila stranka SNSD. SDA ubjedljivo vodi utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, SDP je druga, a HDZ-ova koalicija treća. Najviše glasova na općim izborima 2026. za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona osvojila je koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom, stranka Demokratske akcije druga, dok je Socijaldemokratska partija BiH treća. Prema podacima Gradske izborne komisije Konjicu, Konjicu je glasalo 11.239 birača ili 52%. Rad biračkih mjesta u Konjicu je na pojedinim biračkim mjestima bio produžen, a glasačko tijelo na području Konjica je brojalo 21.573 birača. Glasanje je obavljeno na 39 redovnih biračkih mjesta, od kojih je jedno bilo za glasanje u odsustvu, a jedno za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima. 159 birača je bilo prijavljeno za glasanje posredstvom 6 mobilnih timova. Čućete u nastavku razgovor Aide Šabanović sa predsjednikom Gradske izborne komisije Konjice Ejubom Miljevićem.
1: Predsjednik Gradske izborne komisije Ejub Miljević naš je sagovornik. Nakon što su zvanično zatvorena biračka mjesta, kolika je izlaznost?
2: Možemo da konstatujemo da je od 21.573 registrovani birača na današnjim izborima glasalo 11.239 glasača. Procentima 52%. Dakle, radi se o jednoj respektabilnoj izlaznosti. Dakle, u ovom zbiru od 11.239 nalaze se svi oni koji su pristupili glasanju, kao tu su i važeći i nevažeći glasački listići i svi ostali.
1: I kako ocjenjujete ovogodišnji izborni proces?
2: Pa evo, kao i svim ciklusima, građani Konjica su svoju dužnost i ostvarili svoje biračko pravo vrlo respektabilno i pokazali su da su demokratski zreli.
1: Da mi kažete, što se tiče novih izbornih tehnologija, da li je i u tom segmentu sve

Slušate otvoreni program Radio Konjica. Objavljeni su novi preliminarni rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što je obrađeno 95,52% biračkih mjesta. Prema najnovijem presjeku, sastav predsjedništva BiH za mandat od 2026. do 2030. godine činit će Denis Bečirović kao član iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović kao članica iz reda hrvatskog naroda, te Željka Cvijanović kao članica iz reda srpskog naroda. Prema dosad obrađenim glasovima, kandidati koji će činiti novi saziv predsjedništva ostvarili su sljedeći rezultat. Denis Bečirović 210.483 glasa, odnosno 38,17%, Darijana Filipović 109.168 glasova, odnosno 46,56%, te Željka Cvijanović 288.606 glasova, odnosno 55,41%. Bećirović i Cvijanović osvojili su najveći broj glasova u svojim izbornim jedinicama, čime se osigurali još jedan četverogodišnji mandat u predsjedništvu BiH. Cvijanović je u RS-u ostvarila više od 55% glasova, dok je Bećirović zadržao prednost u trci za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Izbor Darijane Filipović istovremeno predstavlja povratak HDZ BiH u predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon 8 godina. Filipović će na toj funkciji naslijediti Željka Komšića. Novi saziv predsjedništva BiH u naredne 4 godine imaće niz važnih ustavnih nadležnosti. Među njima su vođenje vanjske politike, imenovanje mandatara za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predlaganje godišnjeg budžeta institucija BiH, te predstavljanje države u međunarodnim organizacijama i diplomatskim forumima. Nakon pjesme vraćamo se ponovo sa aktualnim informacijama, sa novim presjecima za jučer održanih općih izbora u našoj zemlji.

0: Slušate Radio Konjic.
1: U programu Radio Konjica nastavljamo govoriti o izbornim rezultatima nakon jučer održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini. U utrci za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH najviše glasova u Federaciji BiH osvojila SDA, slijede SDP i HDZ BiH, a u Republici Srpskoj najviše glasova je dobio SNSD. Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u utrci za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH najviše glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine osvojila je stranka demokratske akcije. SDA je prema presjeku dobila 236.894 glasa, odnosno 31,57% glasova. Slijedi SDP BiH sa 117.040 glasova ili 15,60%, dok je treća koalicija predvođena HDZ-om BiH sa 97.840 glasova, odnosno 13,04%. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 65.782 glasa ili 8,77%, Narod i pravda SD BiH 51.917 glasova ili 6,92%, a koalicija Željko Komšić za građansku državu 47.753 glasa ili 6,36%. U Federaciji BiH slijede Hrvatska petorka sa 33.309 glasova ili 4,44%, zatim koalicija NES BiH PDA i Naprijed sa 31.667 glasova ili 4,22%, te naša stranka sa 30.323 glasa ili 4,04%.

Radio Konjic. U nastavku rezultati za federalni parlament. Stranka demokratske akcije ubjedljivo vodi u utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 228.230 glasova, odnosno 30,64% pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ažurirani 4. oktobra u 22:45. Prema tom presjeku SDA ima više glasova nego drugoplasirani SDP Bosne i Hercegovine i treće plasirana koalicija predvođena HDZ Bosne i Hercegovine zajedno. SDP je osvojio 114.825 glasova, odnosno 15,42%, dok HDZ-ova koalicija ima 100.737 glasova i 13,56%. Na četvrtom mjestu je Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 67.244 glasa, odnosno 9,01%. Petu poziciju zauzima koalicija Narod i Pravda, SDBiH, SPU BiH sa 48.428 glasova i 6,52%. Za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine primljeni su rezultati sa 3.039 od ukupno 3.177 biračkih mjesta, odnosno 95,65%. Evidentirana su 744.782 važeća glasačka listića. Riječ je o preliminarnim rezultatima, dok će konačna raspodjela mandata biti poznata nakon završetka izbornog postupka i potvrđivanja rezultata.

Radio Konjic. U otvorenom programu Radio Konjica nastavljamo govoriti o preliminarnim rezultatima općih izbora održanih jučer u Bosni i Hercegovini. Što se tiče Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, najviše glasova osvojila je koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom sa 29.048 glasova ili 37,42%. Stranka demokratske akcije je druga sa 19.481 glasom ili 25,09%, dok je Socijaldemokratska partija BiH treća sa 7.417 glasova ili 9,55%. Koalicija HDZ 1990 HSS ima 4.376 glasova ili 5,63%, a Hrvatska republikanska stranka 3.901 glas ili 5,02%. Koalicija NES PDA Naprijed ima 3118 glasova ili 4,01%. Demokratska fronta trenutno ima 2912 glasova ili 3,75%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1881 glas ili 2,42%.

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Okay.

0: strani birača. Na izborima glasalo 11.239, procentima 52%.
1: Preliminarni rezultati općih izbora. Stranka demokratske akcije osvojila najviše glasova. Dan je prosvjetnih radnika. Gradonačelnik Ćatić uputio čestitku nastavnicima i profesorima i upriličio susret s Mirkom Ivkovićem, penzionisanim prosvjetnim radnikom.
2: Nastojimo da se sjetimo svih onih ljudi koji su utkali svoje znanje u mnoge generacije koje su ugradile i naš Konjic i našu domovinu Bosni i Hercegovini i branile i odbranile našu domovinu Bosnu i Hercegovini.
3: Najveći đak u školi je učitelj, jer on pođe u školu od 7 godina i završi, izađe iz škole sa 60 godina i zato ga treba poštovati.
1: Uposlenici druge osnovne škole Konjic s učenicima posjetili nekadašnje kolege, danas penzionere.
4: Poštovanje je kruna svega. Poštuj da bi bio poštovan. Isto tako, djecu treba cijeniti, voliti i poštovati. Oni su uistinu naše bogatstvo.
1: Danas je počela isplata septembarskih penzija.
5: Mirovine ostaju na razini kao prošlog mjeseca, dakle najniža mirovina 692 marke 23 feninga.
1: Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas počinje s redukcijom vode da se u višim zonama grada obezbjedi snabdijevanje vode u određenom vremenskom periodu. Večeras fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici igra utakmicu Lige nacija protiv Poljske. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jučer su u Bosni i Hercegovini održani opći izbori za sljedeće nivoe vlasti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike RS-a, Narodnu skupštinu RS-a i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima biralo 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Zahvaljujući izbornoj tehnologiji već smo dobili poprilično precizne podatke o glasanju. Prema podacima Gradske izborne komisije Konjic, u Konjicu je glasalo 11.239 birača ili 52%. Rad biračkih mjesta u Konjicu je na pojedinim biračkim mjestima bio produžen, a glasanje je obavljeno na 39 redovnih biračkih mjesta. Glasačko tijelo na području Konjica je brojalo 21.573 birača, a 159 birača je bilo prijavljeno za glasanje posredstvom 6 mobilnih timova. Predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Jubmiljević je izrazio zadovoljstvo izbornim procesom u Konjicu.
0: Možemo da konstatujemo da je od 21.573 registrovani birača na izborima glasalo 11.239 glasača, procentima 52%. Dakle, radi se o jednoj respektabilnoj izlaznosti. Dakle, u ovom zbiru od 11.239 nalaze se svi oni koji su pristupili glasanju, kao tu su i važeći i nevažeći glasački listići i svi ostali. Kao i svim ciklusima, građani Konjica su svoju dužnost i ostvarili svoje biračko pravo vrlo respektabilno i pokazali su da su demokratski zreli.
6: Što se tiče novih izbornih tehnologija, da li je i u tom segmentu sve proteklo u najboljem redu?
0: Mogu da iskažem svoje zadovoljstvo, sve je bilo u redu. Evo, sada imamo sljedeći korak koji se tiče pakovanja tih izbornih tehnologija i dopremanja u izbornu komisiju. Nadam se da će taj korak biti uspješno odrađen. Mobilni timovi su obišli sve registrovane glasače, svi su glasali, već su ti paketi spremni za transport prema Centralnoj izbornoj komisiji. Mi kao Gradska izborna komisija nismo primili niti jedan prigovor, niti žalbu na postupanje da li biračkih odbora ili učesnika u izbornom procesu.
6: Objavljeni su novi preliminarni rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema najnovijem presjeku, sastav predsjedništva Bosne i Hercegovine za mandat od 2026. do 2030. godine činit će Denis Većirović kao član iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović kao članica iz reda hrvatskog naroda, te Željka Cvijanović kao članica iz reda srpskog naroda. U utrci

0: Za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najviše glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine osvojila je SDA, slijede SDP i HDZ Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj SNSD Milorada Dodika. SDA je prema novom presjeku dobila 237.457 glasova, odnosno 31,57%. Slijedi SDP Bosne i Hercegovine sa 117.406 glasova ili 15,60%, dok je treća koalicija predvođena HDZ-om Bosne i Hercegovine sa 98.109 glasova, odnosno 13,04%. SDA ubjedljivo vodi i u utrci za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 230.093 glasa, odnosno 30,63%, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Drugoplasirana SDP Bosne i Hercegovine je osvojila 115.817 glasova, odnosno 15,42%, a trećeplasirana koalicija predvođena HDZ-om Bosne i Hercegovine ima 101.757 glasova ili 13,55%. Najviše glasova na općim izborima 2026. godine za Skupštinu Hercegovačkog Neretvanskog kantona osvojila je koalicija predvođena HDZ-om BiH 29.100 glasova ili 37,13%. Preliminarni su podaci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije je druga sa 19.798 glasova ili 25,26%, dok je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine treća sa 7.581 glasom ili 9,67%.
1: Konjička hronika. Danas se obilježava Svjetski dan prosvjetnih radnika. Gradonačelnik Konjice Osman Ćatić je tim povodom uputio čestitku nastavnicima i profesorima sa željom da posao koji svakodnevno uz znanje i bogato iskustvo ulažu pažnju, trud i energiju i u budućnosti rade s mnogo ljubavi i strpljenja, kao i do sada, kako bi djeca i mladi lakše koračali putem obrazovanja usvajajući potrebna znanja i vještine. Želeći na ovaj dan podsjetiti na važnost vaše odgojno obrazovne misije u razvoju našeg društva i naše domovine Bosne i Hercegovine, naglašavam kako se grad Konjic trudi biti podrška obrazovanju u smislu stvaranja što povoljnijih uslova kako za učenike i studente, tako i za učitelje, nastavnike i profesore, što će činiti i u vremenu koje je pred nama, poručio je gradonačelnik Ćatić, koji je povodom ovog dana upriličio susret sa Mirkom Ivkovićem, penzionisanim prosvjetnim radnikom i bivšim dugogodišnjim direktorom druge osnovne škole Konjic.
2: Obilježavajući dan prosvjetnih radnika, nastojimo da se sjetimo svih onih ljudi koji su utkali svoje znanje u mnoge generacije koje su ugradile i naš Konjic i našu domovinu Bosne i Hercegovine, a što je važno istaći, i branile i odbranile našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Danas s ponosom se sjećamo svih njih, a s posebnim poštovanjem se sjećamo onih koji su dali svoje živote za ovu domovinu i koji danas više nisu s nama. A s ponosom također danas prepričavamo sve one lijepe trenutke koje smo doživljavali u sklopu svog redovnog obrazovanja. Tako da se trudimo da u sklopu obilježavanja dana prosvjetnih radnika imamo uvijek jedan razgovor sa ljudima koji su obilježili naše obrazovanje ovdje u našem Konjicu. Jedan od tih razgovora bio je i danas zajedno sa bivšim direktorom druge osnovne škole, gospodinom Mirkom Ivkovićem, gdje smo se prisjetili lijepih trenutaka mene kao učenika te škole i gospodina Mirka kao direktora škole. U tom dijelu lijep razgovor, lijepe uspomene, kao i lijepe poruke za sve nas koji smo prošli, koji evo smo u nekim drugim aktivnostima, ali naravno i poruka i za one koji trebaju tek da dođu u školske klupe. A također i dugogodišnje iskustvo dalo je za pravo, naravno, Mirku da uputi jednu poruku i djeci i naravno svojim kolegama. Još jednom želim želim da čestitam Svjetski dan prosvjetnih radnika.
1: Mirko Ivković se zahvalio na pozivu za prijem kod gradonačelnika.
3: Gradonačelnik je mogao i da zove još drugi penzionisani ljudi, jer ja ako sam bio direktor škole, masno što sam postigao u školi, to sam postigao sa svojim kolegama. Mogao je bilo koga drugog da izabere i da im isto kaže kakav je to poziv. Mogao bi masno

0: ljudi da spomenem koji su dali doprinos u obrazovanju konjica, tako da ne bi sad ja da nabrajam to, jer imamo i ove žive, imamo i mrtve, i da ljudima koji su mrtvi, da im i njihova imena da nabrojim, da se unuci sjete da su, da im je dedo ili baka bila izvrstan pedagog. Svi ljudi koji vole djecu, treba da vole i djecu i da se sjeti da i on bio dijete, da se sjeti iz svog djetinjstva, onda mogu i da bude dobar prosti radnik. Da zna da i on bio dijete i da sve ono što je prošlo treba da vrati u učionicu.
1: Ivković se prisjetio i perioda kada je bio direktor i kada se trudio, kako kaže, da stvori ugodnu školsku atmosferu.
0: To ljudi znaju koji su radili sa mnom u razredu, da ljudi u školi znaju da kako oni ocjenjuju učenika, da i učenici ocjenjuju mene kao direktora, ocjenjuju školu, ocjenjuju kao nastavnika. To je jedna slika škole u jednoj zajednici. Pokušao sam kod djece da razbije, možda će malo i kolege nastavnici da zamjere, da oni uče radi sebe, a ne radi nastavnika. Jer ono znanje koje on nauči nije to bitno, ta ocjena hoće li biti 3, 4, 5, nego ono što on zna i on je ponio za život. Jer dešava se da učenici, onaj pretežno nastavnici, traže od učenika ono što oni znaju, ali oni bi trebali da njima predaju ono što učeniku treba. Ne može čovjek da radi nikakav posao ako ne voli taj posao. Onda ga otaljava. Bilo šta da radi, on otaljava to.
1: Ivković je istaknuo da je to što je nekadašnji učenik druge osnovne škole Konjic, danas gradonačelnik, pedagoški uspjeh njega i njegovih kolega, a mladima koji razmišljaju o prosvjetnom pozivu je uputio poruku.
0: Da odaberu poziv ako ga vole. Ako ga ne vole, onda će mučiti djecu, a mučiti i same sebe. Ko mogu da kažem da najveći đak u školi je učitelj. Jer on pođe u školu od 7 godina i završi, izađe iz škole sa 60 godina. I zato ga treba poštovati. A najviše, najteže je učenicima, jer i nastavnici pitaju ono što oni znaju, a ne ono što im treba u životu. Bio je i gradonačelnik i dobar učenik. Što ono kažu, moj pedagoški uspjeh. Vidi se kroz ovo što je postigo. Ja još jednom spominjem da ovo sve što sam ja radio u školi, to sam uz pomoć kolega koji su imaju ocjenu o meni i pozitivnu i ima u škola, ima i pozitivnu i negativnu i dobre ocjene i loše ocjene, tako da normalno da imam ja i loši ocjena i pozitivni ocjena, ne mogu kažati da sam bio najbolji, ali nisam bio ni onako kako me fale, ali nisam bio ni loš kako me kude. I još mi ja čestito dan učitelja kolegama.
1: Povodom obilježavanja Dana starih i iznemoglih osoba i Dana učitelja, uposlenici druge osnovne škole Konjic zajedno s učenicima te obrazovne ustanove posjetili su svoje nekadašnje kolege, danas penzionere, te im na taj način iskazali poštovanje i zahvalnost za njihov dugogodišnji rad i doprinos. Zahvalnost učenicima i školi na ovom lijepom gestu iskazao je penzionisani učitelj Hamdo Lepara. Opširnije Aida Šabanović.
2: Povodom Dana starih i iznemoglih osoba učenici druge osnovne škole Konjic izradili su čestitke za svoje starije sugrađane. Ujedno povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava danas, izradili su čestitke i za nekadašnje uposlenike ove škole te ih tom prilikom posjetili. Penzionisanim prosvjetnim radnicima uručili su prigodne čestitke koje su sami izradili uz želje za dobro zdravlje, sreću i što više ugodnih i bezbrižnih dana. Govori nastavnica Šejla Hebibović.
3: Učenici su pravili zajedno sa nastavnicom Đanom Čukaš čestitke i cvjetove, a ujedno smo koristili priliku da našim penzionerima, našim učiteljima i nastavnicima podijelimo čestitke povodom dana učitelja, ponedjeljak, da vide da ih nismo zaboravili i da su ostavili trag u našim školama na raznim generacijama koje su učili.
2: Zahvalan na ovom gestu pažnje, penzionisani učitelj Hamdo Lepara poručio je da je poštovanje svojevrsna kruna svega što čovjek ostavlja iza sebe.
4: Presretan sam kao čovjek bio kada ste napravili ovu gestu. Poštovanje je kruna svega. Poštuj da bi bio poštovan. Isto tako, djecu treba cijeniti, voliti i poštovati. Oni su uistinu naše bogatstvo. Zamislite koliko ste sretni sada, kao što sam ja bio kada sam bio na vašem mjestu, kada vam neko najdraže od srca i duše pokloni da ga obrazujete i da vas pita.
2: Lepara se ovom prilikom osvrnuo i na vrijednost obrazovanja.
4: A znanje je bogatstvo. Zamislite, jeste li se pitali kada, kako su nastala žitna polja, kako su nastali svi usjevi od jednog zrna, a mi dobijemo u našem razredu ta zrnca mlada

0: nevina svega i treba njih formirati da daju plodove. Njihovi plodovi su ljudskost i znanje. To su dvije stvari koje im niko ne može uzeti. Gdje god idemo, to dvoje nosimo sa sobom. I uistinu je znanje bogatstvo. Bogatstvo, kad je u pitanju znanje, nije potpuno ako je čaura. Šta podrazumijevam po čaurom? Ako ga držimo za sebe. Znanje je bogatstvo koje se daje, širi, poklanja i tada su rezultati daleko, daleko bolji.
1: Lepara je ovom prilikom uputio i riječi zahvalnosti prosvjetnim radnicima.
0: Drage kolege, ja sam bio gdje ste vi sada. Molim Boga i bit će tako Bog da vi gdje sam ja sada. To je zadovoljstvo, to je bogatstvo i hvala vam još jednom u ime svih penzionera na ovome.
1: Naš sagovornik osvrnuo se i na trend odlaska mladih i obrazovanih ljudi iz naše zemlje.
0: Nekada su iz škole bježali oni malo slabiji učenici. Danas, nažalost, iz zemlje idu odlični učenici. Pa ću citirati dio jednog našeg pjesnika koji kaže: ostajte ovdje, sunce tuđe i neba neće vas grijati kao što vas grije ovo. Grki su tamo, zalogaj hljeba, gdje svoga nema, gdje brata nije. O svoje majke ko će naći bolju? A majka vaša, zemlja vam je ova. Čuvajte je znanjem, branite je znanjem i jedinstvom. I ponosan sam što ste takvi kakvi jesu. I sada svima čestitam dan učitelja, prosvjetnih radnika, nastavite tamo jer vi ste oličenje naše budućnosti.
1: Iz druge osnovne škole Konjic ovom aktivnošću poručili su da pažnju, poštovanje i zahvalnost prema starijima treba njegovati jer upravo takvi susreti grade i čuvaju lijepe međugeneracijske odnose.
2: Konjička hronika. Jučer je u poslijepodnevnim satima izbio požar u mjestu Strgonice, a zahvatio je šumu, travu i nisko rastinje. Na terenu su do večernjih sati bili pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretvica. Požar je i dalje aktivan i teško ga je gasiti zbog nepristupačnog terena. Vatrogascima su danas pomoć i mještani, govori Nedim Makan, starješina profesionalne vatrogasne jedinice Konjic.
3: Imamo požar iznad Golobana, tačnije mjesto Strgonice, jučer je ovaj požar nastao, jeli, ljudski faktor je uzrok ovoga požara, pripadnik socijalne vatrogasne jedinice, dobrovoljno vatrogasno društvo, stanovnici iz Sava Neretvica su na terenu, jučer toko cijelog dana bili požar su na neki način stavili, bili pod kontrolom, s tim da evo već u jutarnjim satima došlo do propaljivanja na ovom dijelu gdje su bile ugrožene stambene objekte mjesto Strgonice, to su evo uspjeli lokalizovati, sad je trenutno požar na dva kraka se razvoje, jednim dijelom prema mjestu Vrtića, drugi dio prema Herićima. Teren je nepristupačan, ne možemo ništa vodom raditi, pokušavamo, evo, vidimo i mještani su ovdje uključili za Herića i Vrtića, pokušavamo na neki način, ali možemo samo za manjskim snagama, ručno, tuhalicama, na prtećama i tako da požar pokušavamo lokalizovati kasnije staviti po kontrolu. Sada trenutno na terenu pripadim profesionalne vatrogasne jedinice i mještani ovdje iz Herića, Golobana i sa tih mjesta su na terenu pomažu vatrogasci. Mi nemamo informacija da će moji zračne snage djelovati, ne znam, vidjet ćemo ako ova ne uspijemo večera se ovo staviti pod kontrolu i vidjet ćemo sutra da li ćemo zatražiti da poslati zahtjev prema oružanim snagama da se djelimo. A i traktor nema, oni se povuka, natrag nije više u zračnoj fazi, dolom u Mostar, tako da ima jedina koji je bila potrebna oružanim snage da se djelimo.
2: Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic obavijestili su da je zbog nepovoljne hidrološke situacije i smanjene izdašnosti vode na izvoru Ljuta došlo do poremećaja u distribuciji vode, te da su prinuđeni uvesti preventivne mjere da se višim zonama grada obezbijedi snabdijevanje vode u određenom vremenskom periodu. Iz tog razloga su odlučili da od 5.10.2026. godine vrše zatvaranje jedne komore rezervoara, to jest pola rezervoara u vremenu od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana, da bi građani u višim zonama dobili vodu. Ovaj režim ostaje do poboljšanja hidrološke situacije, naveli su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i zamolili korisnike da vodu koriste racionalno. Danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine počela isplata septembarskih penzija, govori glasnogovornik zavoda Tomislav Kvesić.
4: Mirovine ostaju na razini kao prošlog mjeseca, dakle najniža mirovina

0: 192 marke, 23 feninga, zajamčena 826 maraka, 14 feninga, dok je najviša mirovina 3461 marku i 14 feninga za one koji su ostvarili pravo nakon 1.1. ove godine, dakle od kad imamo ove nove kategorije minimalnih mirovina, minimalna mirovina u tim kategorijama, da ne idemo pojedinačno od svaku kategoriju, dakle ispitavati od 451 marku i 22 feninga za one koji imaju do 20 godina mirovinskog staža i do 743 marke za one koji imaju 40 ili više godina mirovinskog staža. Dakle, to su minimalne mirovine, naravno ne mogu biti veće od tog iznosa, potom invalidska i obiteljska mirovina, ona je obiteljska i za aktivnog osiguranika u smislu 81 stavka 4 zakona o mirovinskom invalidskom osiguranju, najniža mirovina u tim kategorijama je 676 maraka 83 feninga, dok je zajamčena mirovina za one koji su ostvarili pravo od 1. siječnja 26. na temelju 40 ili više godina staža osiguranja 874 marke i 62 feninga. Za korisnike koji su pravo ostvarili po ovim posebnim propisima, dakle zakon o privremenom oboljenjem mirovljenju branitelja, zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličija i članova njihovih obitelji, te zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, dakle minimalna mirovina po tim zakonima je 692 marke, 23 feninga, dakle jednaka kao i minimalna mirovina onih koji su ostvarili pravo do 1.1. ove godine. Ono što se još može kazati, prosječna samostalna mirovina za rujan mjesec iznosi 885 maraka 61 fening i ukupno mirovinu će primiti 473.402 naša korisnika, za što je potrebno 372,9 milijuna marka.
1: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 na Bilinom polju u Zenici dočekuje Poljsku u četvrtom kolu grupe B4 Lige nacija. Zmajevi su prva tri kola osvojili 5 bodova nakon remija 0-0 protiv Poljske u Varšavi. Savladali su Rumuniju sa 4-2, dok su u petak na Bilinom polju odigrali 1-1 protiv Švedske. Poljska je u posljednjem kolu uvjerljivo savladala Rumuniju sa 6-0. U okviru osmog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu je na gradskom stadionu u Konjicu Igman ugostio Budućnost iz Banovića i slavio rezultatom 2-1. Konjičani su tako upisali nova tri boda i nastavili seriju kvalitetnih rezultata. U posljednjih 5 prvenstvenih utakmica Igman je ostvario 4 pobjede i 1 remi. Sa ukupno 15 osvojenih bodova, Igman trenutno zauzima 5. mjesto na prvenstvenoj tabeli. U narednom 9. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Igman će gostovati u Tešnju, gdje će odmjeriti snage sa ekipom Tošk. U 7. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug fudbaleri Klisa poraženi su na domaćem terenu od Ljubuškog rezultatom 3-1. Klis će u narednom 8. kolu gostovati u Gornjem Vakufu u Uskuplju, gdje će snage odmjeriti sa ekipom HNK Sloga. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 11. oktobra. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic na sjajan su način otvorile VABA U15 turnir u Sarajevu. U veoma uzbudljivoj utakmici u subotu su savladale domaću ekipu ženski košarkaški klub Play-off Sarajevo rezultatom 50-44 nakon velikog preokreta u drugom poluvremenu. Najefikasnija u ekipi Konjica bila je Lemana Šarić sa 18 poena, 7 skokova i 4 osvojene lopte. Ajna Mehić postigla je 13 poena uz 6 skokova i 7 osvojenih lopti.
2: Kraju hronike o vremenu. U utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste konjičku hroniku koju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Hvala za pažnju. Radio Konjic. Zašto